Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

Så kører vi for sidste gang her i Summertime Blues her på Christianshavns kanal. Summertime Blues nummer 18, 2026, det vil sige Radio Blues Time. Den længste fungerende redaktion her på stationen har været væk i 18 uger. Det gik på sommerferie den 1. maj og er tilbage igen på næste mandag. Jeg hedder Hans Maxi, og jeg har kørt det her Summertime Blues. Ja, næsten alle 4 måneder. Esben Buch Lindved har lige været rundt måneds tid i juni, hvor han havde nogle forskellige programmer. Det vi åbnede med i dag, det var 0% og Original Man fra God Hates Young People, der kom i 2017. Og det gjorde vi, fordi at det sidste program her er helliget koncerter i september. Det er ikke mange koncerter, 0% der spiller inden for de seneste år, men de skal spille fredag den 25. på Ideal Bar, hvor de skal spille sammen med blandt andet Smertegrænsen Toller. De skal spille sammen med Bad Asma, som er Maria Bertel og trompetisten med Maria Bertel og Thomas Ejler fra blandt andet Svin. Og så er der UXDXS, som jeg ikke ved, hvem er, men det kalder sig selv

så hurtig voldsmusik fra 24 dobbelt. Dobbelt skudhul, hvad det så end skal betyde. Men ikke helt nye punk rockbands, men et par generationer tilbage her. Er tilbage, jeg ved også godt, at 0% de lavede deres plader God Hates Young People i 17, der kom på Mads Dopperups label, Mastermind Records, og Smertegrænsen 12'er er jo blandt andet Mads Stopperup. Og det går pynter på, altså 0% går pynter på, at få endnu en plade ud, en plade, der faktisk er optaget helt tilbage. Måske ikke på samme tidspunkt som God Hates Young People, men så i hvert fald kort tid efter, som de har gravet op fra nogle kasserede harddiske, som så Jakob Bredring, som også spiller i Smertegrænsen 12'er, er ved at se på, altså en eller anden form for produktion af det. Men som sagt, folk fra det oceanske og københavnske punkmiljø inden for de seneste 20 år her, vi tager lidt mere punk, men vi skal mange, mange flere år tilbage, for ud på rockmaskinen, der kommer der den 12. september, det er lørdag, ved jeg, for der skal jeg til Sølvbrudt op, så jeg kan ikke være der. Men der kommer, der er en aften derude, sådan en oldtimer aften, rockmaskinen ude på Christiania, hvor blandt andet, det er ikke kun oldtimer, hvor blandt andet Brad spiller, så spiller der Chains, det er en nye danske skarorkester, jeg ved ikke, hvor nyt det er, det er i hvert fald nogle år gammelt. Og så er der Jakobe, som ja, er DIY, P-Punk, København, og Brad er jo et af et eller andets første punkband, som så gik over og blev mere heavy senere. Men jeg ved ikke, om Brad blev mere heavy, men altså folk, den gik i hvert fald over og spillede heavy musik. Det sidste band, der spillede ud, det er Bollocks, som også er helt tilbage fra slut 70'erne. Noget ikke at få udgivet noget dengang andet på et par enkelte numre rundt omkring på nogle compilations, og så på den her Nosferatu Festival 1982 var det på, og så var det også på Concert of the Moment, tror jeg. Der kom i 79. Men et Roskilde-band, som så også er blevet gendannet her i 20'erne og spiller igen. Det vi skal høre nu er Bollocks fra Nosferatu Festival 1982 og deres You Don't Seem Real, en liveoptagelse her. 12. september, og ja, ude på rockmaskinen. Velkommen til denne aften her på Christianshavns kanal. 2026 sidste Summertime Blues.

Det var Bollocks her, og så nævnte jeg sammen med Chains og Jakoba, som faktisk har været med i mit hovedprogram mod strømmen for nogle år tilbage, og Bratz. Og jeg lød måske sådan lidt hårske snorsnit, da jeg nævnte Bratz. Jeg ved jo godt, at to medlemmer fra Bratz, Hans Sherman og Michael Denner, senere var med til at danne Mercyful Fate sammen med King Diamond, så det var ikke for at være for at føre sig frem eller noget som helst, at jeg sagde det. Men 12. september ude i Fredens Ark, ude i Rockmaskinen. Nu skal vi til Vega den 21. september og høre et band, som jeg har lidt svært ved at finde ind til. Det er amerikanske The Lemon Twigs. De lavede en plade her i 26, der hedder Look For Your Mind. Og jeg synes måske, det var lidt for poppet fra begyndelsen af. Men så laver jeg jo sammen med Martin Sidolf, Jan Danvæs Petersen og Tobias Bendiksen, laver vi et program om punk hardcore power pop. Altså den første torsdag i januar om året. Og for et af 2025, det vil sige det plader, der var bedst i 24, der havde Tobias Bendiksen taget Lemon Twigs plade med den, der hedder A Dream Is All We Know. Og der blev jeg sgu fanget lidt mere en af dem der, og så har jeg faktisk lyttet en del til dem siden. Det er sådan meget klassisk sangskrivning. Lidt powerpop-agtigt, men mere i den der duer, som var Raspberries. Hvor man mere tydeligt kunne høre deres inspiration fra blandt andet The Beatles. Fra den her plade, der er kommet i år, skal vi høre det nummer, der hedder Fire and Gold. Lille Vega, 21. september.

Det var The Lemon Twigs and Far and Cold fra albumet Look for Your Mind 2026, der er en mandag aften over i en lille vega. Jeg har spurgt flere, om de vil med over at høre det, men jeg har ikke rigtig fået nogen respons på det, måske fordi det er en mandag. Så mange af de her mennesker, som jeg plejer at gå til koncert sammen med, har ikke rigtig svaret tilbage, men de skal nok vende tilbage på et eller andet tidspunkt, der er alligevel et stort tid endnu. Nu skal vi ud til Alice. Der er to koncerter med japaneren her, som vi skal høre noget fra. Der er den 8. og 9. Og dagen efter er der faktisk skolekoncert med ham. Han hedder Oki, og han spiller på et ildgammelt japansk instrument, en tonkori harpe. Han er, eller de kalder det, Ainu Folkets Musik. Han puster nyt liv i den. Ainu Folket var Japans oprindelige befolkning og levede i århundreder på øen Hokkaido. I tæt samarbejde med naturen, skriver de her på alle sider. Men under moderniseringen og eksplosionen af Japan i det 19. og 20. århundrede, så blev de tvunget til at opgive sprog og religioner og deres kulturelle traditioner. Så i dag er der faktisk ganske få, der viderefører deres arv, men Oki her, han er en af dem. Det er ikke kun Ainu-traditionen, han fører videre, fordi han også sådan bevæget den sådan lidt ind i en moderne verden, hvor der både er noget dub og noget verdensmusik i det, han spiller. Det her er det nummer, der kom i 23, en single, og jeg tror faktisk, den er live, så vi lige kan huske her. Jeg må ikke lige hænge op på det, men den hedder Hikuri Sarari med Oki. Torsdag den 8. og 9. på Alice. Passer det? Og den tirsdag. Ikke en torsdag. Så tirsdag den 8. i 9.

Det var okay her, og som det skriver videre på alle sider her, så er hans vej til musikken er også hans personlige historie. Det første gang, han opdagede sine egne rødder, efter at hans mor faktisk havde skjult familiens oprindelse for ham. Og det blev så en livslang søgen efter identitet, som førte ham fra, at han var arbejdet i reklamebranchen i New York, og så tog tilbage til Hokkaido, hvor han så lærte sig at spille på det her. Den her harpe, Tolkoi-harpen. Tidligere nævnte jeg Jakobe, som jeg har haft besøg af i mit hologram mod strøm. Nu skal vi et andet band, som der også har været forbi nogle gange. Chopper skal spille ude i Stengade den 5. september. Og det er jo Jonathan Magnussen, som man også kender fra Love Coffin. Det er fra pladen Shockpop, The Album, der kom i 24. Vi skal høre den nummer, der hedder Julian Cope. Og Julian Cope er jo en massaker og sangskriver i Liverpool Post, hvor jeg postformatet The Teardrop Explode. Og så har han jo haft en solokarriere. Efter at det band lukkede ned. Så det er en hyldest til, eller nummeret hedder Cope, så det må være en hyldest til Julian Cope, vil jeg tro, som Jonathan i hvert fald har spillet, når han har været forbi med Love Coffin. Jeg ved faktisk ikke, om han har spillet Julian Cope, når han har været forbi med Chopper imod strømmen, som jo sender om torsdagen herfra samme studie. Torsdag fra 18 til 20. Cope, Chopper.

Genre spiller ud i Stengade den 5. september. Den næste her foregår også den 5. september. Det er bare over i Basement. Basement, der ligger der under Vega på Enghavevej. Det er Angry Cat Show, som har deres årlige fest. Angry Cat Fest 2026. Har haft besøg af Jan Damage Petersen, som er med til arrangere, der har haft besøg af mit hovedprogram på Strømmen. Det kan man lytte til ved at gå ind på Strømmens blogspot, og så kan man finde programmet lidt længere nede. For den dag, hvor Jan han var med, så er der lige sket nogle små ting. Der er band, han spillede, som han regner med vil komme. Et spansk-tysk band, det kommer så ikke alligevel, så er der dukket et andet band op på listen over, hvem der spiller den aften. Jeg kan lige nævne dem alle sammen. Der er Norm Dogs, Jan Damage Petersen og Angel Reyes eget band. Angel Reyes, som også er med til at booke her til Angry Cat. Så er der Pelts. Så er der Slytter fra Aarhus af. Og så var der det her band, som Jan havde med dernede fra Spanien, Tyskland, som Angel havde hørt på en ferie i Spanien. De er så også aflyst. Det var ellers kommet på i stedet for Isotope Soap, som var et svensk band, men der er kommet Drunken Rod, som er Ronny Dybdahl, som har været med i Sniper, altså No Hope for the Kids og the War Goes On. Han har lavet et nyt projekt, der hedder Jungle Rot. Dertil kommer så også, at der er DJ Dingo Tracks, som man faktisk kan høre her i en tidlig sommersang blues, som Esben Buch Lindvad, han jo var vært for i juni måned, hvor Esben Buch Lindvad, som også spiller i Norm Dogs, og Angel Herrera, som jeg lige nævnte før, som også er medlem af Norm Dogs, de konkurrerede om, hvad der var bedst, dansk eller spansk punk, og der var DJ Dingo Tracks, der var en dommer i den konkurrence. As Peterick, som ja, bor i København, men han er fra Australien. Og så er det sidste her, der er The Rebel på Osho. Altså, Ben Wallace fra Country Cheeses kommer også og spiller, men der er også om eftermiddagen er der en, jeg mener det kl. 16.30, der bliver dokumentarfilmen This Film Should Not Exist vist, som handler om Ben Wallace og Country Cheeses, da de var blandt andet, hvor de var på tur med Rob Williams i midten af 90'erne. Og så derefter er der en talk med Ben Wallace, hvad jeg tror det hedder. Det hedder en talk, hvor der også er, hvor min egen marker her fra Modstrømmen, fra mit hovedprogram, Thomas Nomentin, han jeg både har den før, den her talk, men også har en del spørgsmål, som er indsendt af forskellige bands, som har været på og spillet til Angry Cat show, og jeg har også stillet et spørgsmål faktisk her fra Modstrømmen til Ben Waller, til Bundens Wallace. Men det kan man jo høre, hvis man kommer til den her talk, som Thomas Lømmetil laver med ham. Vi skal høre The Rebel, eller Aga Ben Wallace, fra en af hans utallige udgivelser. Den her, den kom i 2017. Den hedder Death Lodge, og vi skal høre noget, der hedder So Far Away.

Det var The Rebel her. Angry Catfest 5. september i Basement. De har faktisk en koncert til Angry Cat Shows. De har noget nede i Rådhuset. Jeg tror, det er den 28. september. Hvor de har inviteret et band fra Østrig, der hedder Hyperdog. Jeg forbliver lige lidt ved det her med gode venner af mit hovedprogram mod strøm. Fordi den 9.9. onsdag 9.9. der inviterer Final Descent og Fanny Freefolk Festival til en aften ude i Klein, ude i dansepavillonen ude på Varnersvej ude i Sydhavnen. Og både Final Descent og Fanny Freefolk Festival er jo koncertarrangører, som har været forbi mod strømmen. Men de har sådan en violinaften derude, hvor Gruru, Kvifte, Nesheim og Mads Edem, som er en norsk-svensk violinduo, og Roxanne Metaier, som er, ja, hun er fra Frankrig, men bosiddende i Bruxelles, kommer og spiller. Og det er Roxanne Metaier, vi skal høre her. Vi er over i sådan lidt ambient folklore violin musik. Nå, men i hvert fald skal vi høre hende her med et nummer fra et album, der kommer 23, der hedder Palais de CB. Og nummeret, det hedder Galactikos. Roxanne Metaier.

0: Ja, kære Radio Plus timelytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste mandag, inden Plus-redaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanligt er tilbage den første mandag i september.
1: Og første mandag i september, det er jo på næste mandag, så der er Radio Blue Time tilbage. Det var Troels Pannel, der lige sagde disse ord her, som jeg har klippet fra det sidste program, de lavede, før de gik på sommerferie. Vi fik Tara Kløkken trio efter Roxanne Metaya, en trio fra, eller der i hvert fald har forbindelse til Bristol, spiller på Alice. De spillede ud på Distillery en gang for et par år siden. Var det en vinterjazz, eller også var det sommerjazz, kan jeg huske. Hvor jeg meget gerne var ude og høre dem, men ikke noget, der man blev ikke sådan over lidt. Det kalder det trip-hop, og minimalisme kalder det her. Fra Tara Clerking Trio. Men meget charmerende, synes jeg faktisk. Så er der et band, der åbner, der hedder Planehead, som kommer fra ned fra München, og det er præsenteret i samarbejde med koncertarrangørerne Out of Office, som jeg også godt kender. De har dog ikke været med i et modstrømmende program, men jeg kender nogle af folkene derfra, som har været inde med et band, de spænder i. Men ja, Tara Clerking Trio. Fik jeg nævnt, hvornår det var, det er jeg engang sikker på. Lørdag den 12. den 1. Der skal jeg til Sølvhul op. Så jeg kommer ikke der i hvert fald. Nu skal vi ud til Copenhagen Festival ude i Ungdomshuset, som finder sted den 11. og 12. september. Og vi skal høre, der er en del på her. Jeg har taget 4 bands med, eller 5 bands med her i dag. Dem er blandt andet Casket Spray, der er Pistol, som har været forbi, der er Status-symbol. Det er fredag. Så er der også det er dansksproget band, som vi skal høre. Planet Y, som jeg mener, det er et stykke tid siden, at de har spillet senest, eller var der? Ej, det var sidste år, at de var ude på Copenhagen og fik lov at spille derude. Men fra deres plade, En Plads i Solen, der kom i 2022, skal vi høre et nummer, der hedder Springmånen Væk.

Ja, Ketchup Punk Rock her fra Planetdy og Spring Månen væk fra deres 2022-plade. En plads i solen. Vi går hurtigt videre til Pleaser, som er det næste godt, vi spiller på deres Big Guitars, der kom sidste år. Og de spiller altså også fredag aften. Der var status-symbol på, og de navne, jeg nævnte før. Det løber også den 12. september, som jeg også sagde, at jeg tog ud på, eller ude i ungdomshuset på Dotea-vej. Pleaser, My Fantasy 2025.

Det var Pleaser My Fantasy. Det er fredag aften også derude, fredag den 11. september. Nu skal vi til lørdag, hvor Big Mess, The Corticate, Final BH, JJ and the Ace, Missionaries of Charity, Naogas, Sierra Gamla Villa og Tonda Martin Mosch. Ja, Martin Mosch er DJ, men ellers alt andet af det spiller. Jeg har fundet JJ and the Ace frem til jer her fra deres plade, der kom sidste år på La Vida Es Un Mustiscus, deres debutplade Rhetoric of Trash, og det er også titelnummeret, vi skal høre her. Efter det, der går jeg over til Fejl med PH. Hvor gammel tror du, jeg er? For deres plade fra 2025 også. Det kender du selv. Nordvest Skod Punk. Hvor gammel tror du, jeg er? Hedder det nummer.

af fire bands her fra København 2026 fest fra Ude i Ungdomshuset her den 11. og 12. september. Det sidste vi hørte her, det var så Fejl med BH, og så var det JJ and the Ace. Nu skal vi til Pumpehuset om torsdagen, det vil sige den 10. september. Jeg skal også lige lave noget, gøre noget reklame for mit hovedprogram mod strømmen, fordi torsdag den 3. september får jeg besøg af LAG. LAG er tilbage, eller de har jo spillet koncerter, siden 21, sådan med meget ujævne mellemrum, og ikke særlig mange, men de har også lavet en plade, en ny plade, som de kommer ind og fortæller om i mod strømmen nu her, den 3. Jeg vil ikke sige for meget om programmet, det må man lytte til, men der bliver talt meget, skal jeg hilse at sige. Men de spiller inden, release inden i Pumpehuset den 10. september. Og et band, som jo gik værd til at sige det i 2008, efter den plade, der hedder Saturate Every Atom. Og så har folkene spillet i alle mulige ting siden da. Og de har altså også fundet tid til at indspille en plade, som vi kommer til at høre nogle numre fra her på torsdag. Vi er over i, at de startede i noget post-hardcore og gjorde noget indie-rock og så videre. Og nummeret, jeg har fundet med dem her, er det sidste nummer på den seneste plade, det er udgivet. Det vil sige, den plade, der kom i 2008, der hedder Saturate Every Atom. Så kan vi høre det nummer, der hedder Italian Shoes Asylum Suicides The Lack. Men på næste torsdag mod strømmen, og torsdag den 10. inde i Pumpehuset, hvor de blandt andet har Jakob Bredal med band med, som opvarmning. Jakob Bredal, som jeg også nævnte i forbindelse med 0% allerede første udsendelsen, som han er ved at kigge på nogle af deres indspillinger, men han har også produceret albumet her med Lack, det nye album med Lack, der bare kommer til at hedde Lack.

mod strømmen har vi lavet en udsendelse, Thomas Løbentin og jeg, min gode ven Thomas Løbentin og Marker på mod strømmen. De spiller i Odense dagen efter, og så spiller de i Aarhus, og det gør de så sammen med Smertegrænse Toller, det vil sige Odense om fredagen og Aarhus om lørdagen, det er om torsdagen inde i Pumpehuset. Det vil altså sige ugen efter, at de har været på besøg i modstrømmen. Skal vi en uge frem til fredag den 18. september, der er Country Night inde på Hotel Cecil. Det bliver det lidt med nogle af de der folk, jeg har haft besøg af. Fordi Asger Skat skal spille derinde. Han var forbi en gang i begyndelsen af juni i modstrømmen, hvor han havde Maya Marie med, som var en kvindelig sangerinde, musiker, som kommer fra Seattle, som de havde mødt i Canada, jeg tror, det var hun også. På det tidspunkt, der juni, der var hun på besøg i København og spillede også sammen der. Den der Country Night inde i Cecil, der er det med The Bobby Tenderloin Universe, og det J-Tex, så er det Asger Skat og Solvej. Og det første, jeg har fundet her, det er faktisk Solvej. Solvej er en nordjysk sangerinde. Hun hedder egentlig Solvej Nygaard Gregersen og skriver sådan dansk sprog, folk country og western inspireret musik. Jeg tror selv, nogen kalder det cowboy musik. Den her plade, vi skal høre noget fra, den hedder Drømme på dage, hvor tanken er tung. Og den er fra 21, og som den delvist indspillet i Nashville, Tennessee. Og jeg mener faktisk, at Asger Skat på et eller andet tidspunkt, hvor han er forbi mit hovedprogram mod strømmen, har spillet noget Solvej. Jeg er ikke helt sikker, jeg har ikke lige tjekket det, men jeg har en anden fornemmelse af det. Men hun er i hvert fald med inde på Hotel Cecil der. Nummeret, vi skal høre, det er et, der hedder Du er ikke bange for noget, fra albumet Drømme på dage, hvor tanken er tung.

Det var Solvej. Fra Drømme på dag, hvor tanken er tung, og du er ikke bange for noget, og det er altså inde i Hotel Cecil, den hedder Country Night, den 18. september. Lad os lige høre Aske Skat. Der er kommet en ny plade med ham. Jo, det var også derfor, han var forbi i mod strømmen. Den hedder Sweden. Den kom den 25. juni. Jeg havde ude før det. Men kommer på Country Moon Records og er indspillet, eller er den indspillet oppe hos Sigurd Djurhus oppe i Sverige. Sigurd Djurhus, som også har været forbi mod strømmen med Centrifuga Records og også. Jeg tror sgu, hun er indspillet oppe hos ham. Jeg er ikke sikker. Men ja, det er sådan en blanding af psykedelisk country, folk og rock, og nummeret, vi skal høre, er det, der hedder Yellow Houses.

Det vi lagde øre til her, det var Aske Skat og hans Yellow Houses fra albumet Sweden, der kom her i 26. De er ude på en længere tur. Jeg vil ikke gå dybere ind i den, men den kommer i hvert fald forbi ind på Hotel Cecil den 18. i 9. Spiller en masse forskellige steder i Danmark og Sverige, og har det der Bobby Tenderloin Universe med TTX og Solvej. Jeg ved ikke, om det er det samme alle steder, men Country Night inde på Cecil, der er det i hvert fald den line-up. Nu skal vi tilbage til Alice og Sara Gorici. Kommer ned fra Guatemala, og hun har Maya-rødder. Hun blander cumbia og rock og reggae og latinamerikanske folkemusik-traditioner i hendes musik. Som med Oki, så er der faktisk også en skolekoncert med Sara Gorici. Hun spiller onsdag den 23.9. og så er der skolekoncert dagen efter. Man burde jo tage nogle børn med ud og høre sådan noget her. Hun synger om af hendes egne erfaringer som at være Maya-kvinde, og hun synger om de patriarkiske strukturer, der er inden for den kultur og diskrimination og så videre. Diskrimination. Men ja. Single her på 21. Junam.

efter Sara Gorichu fra Guatemala, så gik jeg over til Maria Bertel, som jeg faktisk har omtalt tidligere i dag, fordi hun spiller også den der aften med 0% af smertegrænsen toller over i Idealbar. Der spiller hun sammen med Thomas Eiler fra Svin, Maria Bertel på trombone og ja, og Thomas Eiler på trommer her. Men det er i forbindelse med Festival of Endless Gratitude, som finder sted den 24. til 26. september ude i Kildevæld Kulturcenter, tror jeg, der hedder, ude på Østerbro, ude i Bildmandsgade derude. Ja, Maria Bertel har jeg hørt mange gange, og det er jo det her. Her er hun solo med hendes trombone. Der er en lineup, som lige i talestunden er der Sissy Squeal og Gosh og Mega Base. Jeg ved, jeg meget af det kender jeg overhovedet ikke. Syrains kender jeg, og men det plejer at være meget eksperimenterende. Festival of Endless Gratitude. Vi tager lige et nummer til derfra. Vi skal have en kunstner nede fra Melbourne, som bor i London. Hun hedder Laila Sakini. Hun har... Ja, hun er også sådan lidt noget performance og arbejder med klaver og guitar og stemmer og der er også lidt med noget stillhed i hendes værker, som giver lytteren plads til at udvikle sin egen betydning af musikken og hvilke reaktioner man nu skal have på det. Det jeg har sat på her, nummer der hedder Swing, det er fra en plade der kom i 21, der hedder Princess Diana of Wales. Laila Sakini.

Laila Sakini, Festival of English Gratitude, 24. til 26. september, ude på Kildevæld Kulturcenter. Jeg har lidt travlt, fordi jeg vil også lige nå vores eget. Jeg er med til at lave Club Sawyer over på Islands Brygge. Og nu her på fredag den 4. september, der har vi et arrangement derovre, hvor blandt andet Vine, som vi skal høre nu, altså Lasse Jensen fra Eko Brage og nogle folk fra Tender Hughes og ja, andre folk, også nogle andre folk fra Eko Brage har det her projekt, der hedder Vine, som er Lasses soloprojekt her. Vi hører lige et nummer fra den EP, der er kommet i år. Det er sådan en mørk folk. EP'en hedder Drømte Jorder, og nummeret hedder Dine Uendelige Øjne.

Det var dine uendelige drømme her med Vene. 4. september, Kulturhus Hovedpiklers Brygge, Klub Soja, har vi det her i. Jeg skal til at lukke ned, og det her, det var faktisk det sidste program i Summertime Blues 2026, det her, hvor jeg har været inde og dække ind for Radio Blues Time, 4 måneder. Esben Buklindved skal jeg også lige takke, han var jo også inde et stykke tid i juni måned og lavede nogle virkelig gode programmer der. Næste mandag, der har I Radio Blues Time tilbage. Studiet er gjort klar til dem, så de kan sætte sig trygt ned og ja, ikke være bange for, at det teknisk går fejl. Det hele slår fejl, det var det, jeg ville sige. Jeg slutter med det sidste band, som vi har spillende på fredag over på Kulturhuset på Islands Brygge. Det er et band over fra Esbjerg, der hedder Viva La Wolf. Det er rockband, som spiller rock. Rock er noget grunge, der er også noget, jeg ved sgu ikke, om der er rigtig noget, når der er noget metal i det. Dem lukker jeg ned med fra en, jeg tror, de har noget nyt på vej. Jeg tror, de vil spille noget nyt. Jeg lukker ned med det her Millennials, som kom i 21 fra en EP med samme navn. Her får I Viva La Wolf. Tusind tak for i aften. Mit navn er Hans-Henrik Sten.

pleasure, feed a well.

c'est lui.

0: You are tuned in to the Cold War Happy Hour on 92.9 FM, KPCR LP, Pirate Cat Radio, serving Los Gatos, California and the greater San Jose area, also being simulcast on 101.9 FM, KMRT in Santa Cruz, California, and on 91.1 FM, KVBE in Portland, Oregon, Ikubenhaun de Ludopo Odehafem's Comedy FM, Kressenshaun's Canal. Thanks for listening.
1: Det var noget gritty shit, det var nogle samples, og så var det bare at sige, hvad jeg fucking har lyst til.
2: For mig så er Lil Cool J-koncerten en af de helt store for mig.
3: Jeg elsker at finde et fedt loop.
4: Ja.
3: Ja.
4: Og lægge nogle trommer på det. Og et scratch hook.
5: Og så var det så simpelthen om at få publikums bifald, det højeste, ikke?
6: Hvis der ikke var nogen, der sagde ja til nogle forskellige ting, så lader man gøre det selv. Og så finder man ud af, at den der frihed, den er også ret god.
5: Min motherfucker lille trum i starten, ikke, der bare siger...
7: Det jeg skulle gøre, det var, at jeg skulle tage stilling til de væsentlige plader.
8: Nu giver lige 500 kroner for den her plade, og så kommer jeg lige tilbage, fordi den her, det kan noget.
7: Nu er kassettebåndet jo så tilbage i et omfang, hvor det er sjovt at lave det, og det er fedt at lave det.
9: Du havde jo... vennerne med. Hey, hvem er med ud og male? Og det er lige før, du kunne tage ghettoblaster med at stå og spille.
10: Man vil gerne være ildsjæl, og man vil gerne supporte hiphop, men altså på et tidspunkt skal man jo også betale husleje.
11: Fordi vi skal lave Dope Solution Show. Det er jo graffiti-maler, det er folk, der bare, wow.
12: Jeg sidder i et halvt år eller sådan noget, og bare er ved at gå fuldstændig altså, ned.
13: Så musikken begynder at bonde, i stedet for hvad hedder det, rasen og...
14: Når familien skulle på stranden, så hoppede jeg på en gammel havelåg, i stedet for at drøne ud på... på pladejagt.
15: Jeg så, du har lavet et window downhole card.
16: Wow.
17: Yo, what up? This is Marco Polo, Brooklyn, Toronto, Master Polo in the building, you already know. And you're checking out Whole Bar Hip Hop with Jesper, Groundbreak, and DJ Nyber. Drop some fire. Salute.

0: Hold bar.
1: Den måde, som jeg sådan tilgår min musik på, er meget sådan sample-baseret, ikke? Jeg laver både beats på computeren, men jeg laver også beats på mine maskiner. Og ja. Jeg synes, det er mest intuitivt at tage fat i maskinerne og bruge dem, fordi der sker et eller andet magi, når man smider et sample igennem dem.
2: Altså sampleren.
1: Ja, igennem sampleren, ikke? Ja. Den giver en bestemt varme, en bestemt sådan sonisk klang, som jeg synes, der er super fed at bruge. Ikke?
2: Ja, helt sikkert.
1: Jeg tror også, sådan, man kan hurtigt blive... Hvad skal man sige, sådan lidt begynde at kigge på andre ting, eller hvis man sidder på computeren og laver beats, men man er ret fokuseret tit, hvis man laver beats på sin maskine.
2: Ja, det er sikkert også meget sundt i disse tider med digital...
1: Det er det, så man kan ligesom zone lidt ud i det. Det tror jeg 100% er derfor, jeg gør det også. Altså bare min kærlighed til plader, ikke? Og det der med at have et setup, som der faktisk er så lidt computerbaseret på en måde, kan man sige.
2: Ja, okay. Der er sikkert mange veje at gå. Altså i
1: 100%.
2: Ja.
1: Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert heller, tror jeg. Altså, det er jo...
3: Det er, hvad ens øre det fortæller en, ikke?
1: Det er jo det.
2: Og nu du siger sample-baseret, så er det... Kan vi sætte flueben ved, at du kun sampler vinylplader på originale pressninger?
3: Check.
2: eller er du en af dem, der også... såkaldt digger på nettet.
3: Ho.
1: Altså jeg vil sige, jeg sætter ikke regler for mig selv på den måde, men altså som udgangspunkt, der synes jeg det er fedest at sample for plader, også fordi at man har ligesom, man har nogle begrænsninger, og man, der er noget visuelt det der med at sætte en plade på, du kan se hvor groovet ligger, ikke? Og sådan nogle ting, og det tror jeg er meget det udgangspunktet er, når jeg laver musik. Vi kan jo gå ind og snakke mere om plader og sådan noget, men altså det er jo helt sikkert også en ting, ikke?
3: Men har det også en, altså rent sonisk har det også en anden lyd, når man så tager en plade igennem, til forskel fra at man sampler digitalt for eksempel. Vil du sige det, eller?
1: Ja, det synes jeg det har. Altså der det er federe at gøre det på den måde, synes jeg for mig. Det er også tit bedre kvalitet, og sådan, man får lidt støv med og sådan nogle ting, ikke? Og når man begynder at pitche de der ting op og ned og sådan noget, så giver det noget andet, end hvis man bare sampler et eller andet fra YouTube eller sådan. Det er i hvert fald mit udgangspunkt, men jeg hater heller ikke på folk, der gør det, altså. Shoutout til YouTube Diggers, altså. Der er jo kæmpe ting der også, altså.
2: Men nu? Det er jo sjovt det der med tradition netop, ikke? Fordi at vi er også i en anden tid i dag, hvor alt er online, ikke? Og selvfølgelig... Selvfølgelig bruger man, hvad det er, ikke? Altså, og folk, der vokser op i dag, det ville jo være mærkeligt, hvis de kun altså, holdt fast i noget for 30 år siden, eller noget, ikke? Men altså, den der mangfoldighed er nok meget god.
3: Lige præcis.
1: Ja. Helt sikkert.
3: Men nu hvor vi også har taget hul på snakken om maskiner, så skulle måske lige sådan, hvad er det særlige ved Akai MPC 2000 XL-maskinen, der lige er god til det, den genre, vi godt kan lide at lytte til?
1: Jeg tror, det er sådan swinget rigtig meget, ikke? Og især på de ældre maskiner. Jeg bruger rigtig meget SP1200'erne også, ikke? Som der er den maskine, som jeg har brugt til at lave blandt andet Natcat-pladen, den første vi udgav der. Mm-hmm. Det har en bestemt swing, og det har en bestemt groove, som der sætter sit præg på musikken, kan man sige.
2: Hvordan gør en maskine det? Fordi
1: et er
2: hvordan du programmerer en rytme, ikke også, men og det soniske, men hvordan får du maskinen til at swinge eller
1: det bliver sådan noget rigtig nørdet snak, ikke? Men altså
2: meget gerne.
1: Jeg tror, at udgangspunktet er altid det der med, når man tager fat i maskinen, så sker der nogle andre ting, end der sker på en computer. Altså.
2: Ja. Og det er fysisk,
1: og det er fysisk, og det er gammelt, og det, præcis. Ja.
3: Det er mere analogt, ikke? Altså, det har den der varme.
1: Men også, når man smider det igennem en analog mixer, for eksempel, til beats, ikke? Så giver det noget andet. Du kan ligesom, hvis du er i det digitale realm, så er det ret tit, at du kan ikke overstyre ting, for eksempel. Sådan noget. Det kan du godt, hvis du er et analog, der kan du godt tillade dig, at din mixer kommer op i det røde, for eksempel. Nogle gange kan det lyde fedt, ikke?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Så det tror jeg, det er udgangspunkt, jeg tit har, når jeg beats, ikke? Ja, hvis det giver mening der.
2: Ja. Altså, så tænker jeg jo på Marley Marls tidlige ting med Big Daddy Kane, hvor han talte i en ja, apropos en dårlig mikrofon. Mikrofon. Ja. Anders, han sidder og instruerer mig. Det, tak for det, så vi får en ordentlig lyd.
0: Det var så lidt.
3: Jamen, Rakims,
0: det er derfor, jeg er her.
3: Rakims rap på den første page in full, ikke?
2: Ja, det er jo nærmest oversyret, ikke? Og det, man vil tænke, det er næsten synd, men det lyder fedt, ikke? Altså over de der skramlede beats der, ikke? Ja.
1: Den har bestemt rawness også,
2: ja,
1: ikke?
2: Altså, jo, det er derfor, man holder fast i de der Marley Marley ting og alt det der fra den tid. Holdbar. Hvordan er det egentlig at udgive plader, hiphopplader i dag i sådan en digital verden med så små oplag og af vinyl? Det er jo en anden tid, end da vi gamle stod nede i streetdagen som mandagen og skulle have den nye del af Soul. Og man var nødt til at møde op fysisk for at få den. Jamen, altså, hvad er der fordele og ulemper? Har du vendet dig til, at det foregår online, både produktion
4: 100%.
2: Og...
4: 100%. Ja. Det, selvom det kunne da være rart nogle gange at mødes med den, man laver musikken med.
2: Ja.
4: Altså, jeg har aldrig mødt Vex, jeg har aldrig mødt Anthem. Det kunne da fedt lige at hukke op og...
2: Ja, I er jo velkommen her, hvis det er.
4: Ja, men lad os se.
2: Ja.
5: Absolut.
2: Ja.
5: Men altså, den næste plade, altså den der kom efter den første Last Jazz Club, toeren,
4: Jazzes,
5: den kom jo på et ret interessant selskab, må man sige.
4: Ja.
5: Et selskab, som virkelig har markeret sig undergrundsmæssigt, som værende sådan en ret stor platform for både gammel hiphop, men også ny hiphop, altså arkivalsk hiphop, kan man næsten sige, og så ny hiphop, som var en ny scene. Det er jo selvfølgelig Chopped Herring, vi snakker om her, og Chopped Herring er jo, jeg er i hvert fald en stor samler af, så da vi to snakkede om den gang, og du sagde...
4: Hvor mange har du, Pete?
5: Jeg tror faktisk, jeg er oppe på 150 udgivelser.
2: Og det er kun cirka halvdelen af deres udgivelser,
5: ikke? Det er sådan cirka halvdelen af deres, og det er alt med CD'er. Det er sådan omkring de 300, der er lavet, ikke?
4: Så det er ret hæftigt.
5: Det er en ret, også fordi, altså, jeg er ret kritisk med, hvad jeg køber, så jeg synes, det er en ret stor hitfaktor, ikke? Altså, og 150 eksemplarer, ikke? Altså,
2: men de udgiver så også en plade cirka hver måned, og har gjort det i...
4: Flere plader om måneden, faktisk.
2: Gør de det?
5: Ja, ja. Men pointen med det, jeg vil sige, det var, at da Michael så, hvad kan man sige, siger, at han skal udkomme på Chopped Herring, synes jeg jo, det er helt vildt. Så det var bare en stor ting.
2: Mm.
5: Men altså, hvordan har samarbejdet med Bob været? Bob Lepich, som ejer Chopped Herring, hvordan har det været?
4: Jamen helt fantastisk. Han er jo en guttermand.
5: Ja, simpelthen.
4: Der er ikke noget pis med ham. Man sender bare materialet ind, og så står han for det hele, og så kører det bare derfra. Altså, sådan er det.
5: Mastererer han tingene?
4: Nej. Ja, det kan han også. Ja. Det gjorde vi faktisk med den første plade, ja. Den blev mastereret hos ham, ja. Ikke den her med Anthem, som jo også er udgivet på Chopped Herring.
5: Ja. Og selvfølgelig, altså, de ting bliver de... kommer de på digitale platform, eller ja, det gør de jo sådan set, vil jeg.
4: Ja, det hele ligger på alle streaming services.
2: Hvor meget er det, I laver af en plade? Mange eksemplarer?
4: Jamen, begge gange, vi har udgivet på Chopped Herring, så har han udgivet 500 eksemplarer af hver, ikke?
2: Ja. Ja. Og nogle i farvet? Og
4: ja, så det er første 100 i en eller anden farve. Ja.
2: Okay, men 500, det er lige en gardin. Altså, der er jo små selskaber, hvor sådan hipster-ting, hvor man laver... 25, 50 kopier af en eller anden kassettebånd.
5: Jo, men det er jo faktisk også mere, end hvad han gør med andre projekter. Andre projekter kommer kun i 350 eksemplarer, har jeg set. Ja,
4: han satsede på vores Last Jazz Club ting der med 500 eksemplarer, og det blev faktisk revet væk, rent ud sagt.
2: Ja. Okay.
4: Det var ret vildt.
2: Det var fedt.
4: Ja, det var ret vildt faktisk.
2: Det må også være motiverende.
4: Det var super motiverende.
2: Ja.

0: DJ Riz og Wildman Steve på WBAU, må det have været, på Long Island. Jeg var på deres show, jeg var bare sådan mødt op. Det var været i 92. Ja. Jeg mødte bare sådan op og sagde, hey, kan jeg ikke lige få lov til at DJ på radioen, hvilket er sådan... Det var ikke arrogant, fordi det var mere bare sådan uforberedt, end det var arrogant, fordi det er slet ikke sådan, tingene foregår, ikke? Altså, man kan ikke bare sådan møde op og sige hej. Men altså, det gjorde jeg så, fordi det tror jeg var, man gjorde på den måde. Så jeg mødte op, og jeg kan huske, at jeg cuttede Check the Rhyme, mens ham der Easy Ace fra Another Smooth Alliance freestylede over det. Og jeg kan sådan huske, at jeg stod derinde og cuttede den op, og han rappede. Og jeg kan huske, at jeg kom ud af det der booth, hvor pladespillerne stod, der var derinde og sagde, motherfuckers from Denmark can scratch. Så det var meget godt at få med. Så,
1: sådan. Det skal du også bruge i din sociale mediestrategi.
0: Ja, ja, ja. Så det var...
1: Wow, fint.
0: Men altså, det var meget sjovt, fordi han lavede sådan en single, der blev lidt misforstået. Jeg kan huske, at Bobito snakkede om, at det var en kærlighedssang. A-siden, men B-siden var meget fed. Men A-siden er en kærlighedssang, men han snakker om, at hans kæreste er blevet skudt, og han overvejer at tage hævn. Altså, så det er ikke sådan helt... Altså, det er ikke sådan helt Instagram kærlighedssang. Men altså... Og, ja, det er bare sådan meget sjovt, som man lige tilfældig kan møde en eller anden, som man... Altså, jeg kan også huske Ray Boogie der fra Evil Twins merger tilfældig i et studie, fordi han var meget inde i det der studie, og ham ingeniøren vidste, at jeg lavede beats, og han introducerede mig bare til ham der, Ray Boogie der. Det var sådan... Han introducerede mig for meget sådan i New York med... Ja, bare sådan med, hvordan man skulle opføre os, og... Jeg kan huske, en af de ting, jeg sagde, jeg kan huske i dag, han sagde, at... at hvis du går ind i en subway, hvis du tager subwayen sådan om aftenen, så lad være med bare sådan at sidde og stige ned. Altså, så bare lige kigge sådan rundt i toget og se, hvem der er der, og ikke bare sådan sidde og kigge ned, for du skal ikke sidde og se bange ud. Altså, det tror jeg ikke specielt, jeg gjorde på det tidspunkt, men altså, han lærer mig bare sådan nogle tips om, hvordan du bare opfører dig sådan, ikke? Altså, hvis du tager subwayen hjem kl. 1 om natten, altså, så lad være med bare sidde og se bange ud og så videre, ikke? Meget sådan sjove ting i bagspejlet der, ikke?
2: Og hvad er årstallet? Hvad snakker vi af årstallet i den her forbindelse her?
0: Altså, det var før det der med King Sun, så det må have været i... Jeg tror, jeg har mødt ham i 93, 94... Okay. Nok 93, ja.
1: Okay. Så. Og det er jo meget tilfældigt, at I lige mødes og kommer i det samme studie, og så bliver introduceret for hinanden, og så finder en eller anden kemi, hvor I kan producere musik sammen.
0: Ja.
1: Men det er jo, fordi I ville det. Og
0: altså, jeg hørte på det der tidspunkt, altså jeg hørte, han spillede mig det der Blame It On The Boogie, som er med på sådan en Henchman EP, som de senere har udsendt, altså genudsendt. Og ja. Jeg tror måske Chopped Herring har udsendt. Det er i hvert fald nogen, der har udsendt det.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske på det tidspunkt, det sagde jeg også til ham, fordi jeg bare var ærlig, så sagde jeg, ved ikke rigtig, hvad I skal bruge mig til, når I kan det der selv. Altså,
1: ja, de producerede også selv, ikke? De lavede selv beats.
0: Ja, jo. Ja. Jeg tror, det var Ray Boogie der, så True God, der, det var de to. Jeg tror nok, True, han havde lavet det der.
1: Ja.
0: True, han var sådan en rigtig hiphop kunstner, der kunne lave beats og kunne rappe, ikke? Altså,
1: ja.
0: Og han har så produceret det nummer, og jeg sagde bare sådan, at jeg vidste ikke rigtigt, hvad de havde brug for mig til, når de selv kunne de her ting, og så sagde han, han mente, at jeg kunne komme med noget også.
1: Og det er også en super fed indstilling, at det kan blive større og mere. End,
0: Jeg tog det som et stort kompliment, og vi lavede to numre sammen, ikke? Altså, det udkom desværre aldrig, ikke? Altså, men det var alligevel sådan en, altså musikken blev lavet, og det var en god oplevelse at få lidt rutine i det der, der indspilninger.
2: Nu nævnte du selv Chopped Herring. Altså, der er jo selskaber, der gør sig i at gå rundt og kuratere forskellige producers udgivende materiale. Jeg tænker, altså Evil Twins-demoen med King Sun, og altså, ligger der nogle helt oplagte ting, som Bob fra Chopped Herring måske kunne være interesseret i og
0: der ligger nogen. Altså, jeg kan huske, at jeg havde et nummer, der hedder Planet Blunt, hvor True der rappede om forskellige weed spots i New York. Og det er altså det er desværre ikke nummer, jeg har. Det er ikke nummer, som jeg har lavet. Jeg har ikke nogen rettigheder til dem heller ikke. Men altså, jeg kan bare huske, det var noget jeg hørte, hvor jeg sådan bare wow, ikke? Altså, de har også en single derude, og de var lidt med. Altså, Freddy Cutler, så var sammen med et nummer med Fat Joe og sådan noget. Okay. Så hvis man kigger der lidt derude, så kan man godt finde dem, ikke? Altså, Og de fleste ting var ikke noget, jeg var med som sådan en, add-on. Men altså for mig, der de lavede nogle fede ting.
3: Hold bare.
4: Yeah. Yeah, det er fedt, det der. Det er fedt. World Spray, B1, K Agony, let's go. Yeah, live, I can feel that. Yo, let's go. All right, here we go.

0: Yeah. Woo. Yeah. World Sprite.
1: Claps out of the
0: Hobart Hip Hop.
2: In the
0: live.
2: Building.
0: Live, baby. Live. Wow.
1: That's facts, man.
2: Yeah.
3: Det er hard facts.
2: Virkelig godt også. Altså tekstuniverset er også virkelig fedt. Det er i hvert fald en af de ting, der sådan er meget kendetegnet ved pladen, synes jeg. Der bliver taget nogle emner op, der er alvorlige, fordi det er alvorlige emner, der er i 2021.
0: Ja, uden tvivl.
2: Jeg synes også, at du fanger tidsånden på den måde.
0: Og det handlede også om, ligesom, at, som jeg sagde før, prøve at være ærlig og høre, hvad siger musikken til dig. Og den her, den var voldsom, på så mange måder. Så det førte jo også til, okay, det er det, der kommer ud der. Og der prøver jeg som sagt at være så ærlig som muligt, også over for mig selv rent emotionelt, og ikke tænke, kan jeg sige det? Mm. Er det for meget? Passer det godt her? Eller vil det være federe at rime anderledes? Her tænkte jeg faktisk bare, sig det, du vil sige. Og jeg tror, jeg lavede en eller to linjer om, og det var det. Mm. Og så har jeg ikke pillet ved det, ikke?
2: Og du skriver i studiet, når du hører beatet, eller hvordan?
0: Det kan jeg bedst lide. Ja.
3: Altså, det er der gjort på mange af dem.
0: Det er der gjort på mange af dem. Men det har også noget at gøre med inspirationen. Mm. Fordi hvis den er der, altså når man er i studiet, jeg synes, det er der er sjovest, fordi processen foregår. Bøffen sidder og leger med beats og prøver at få det til at hænge sammen. Og hvis jeg kan mærke, den er der, så skal man gribe den der.
3: Vi har også altid nogle teknikproblemer.
0: Så der
3: kan du sidde og skrive og blive inspireret.
0: Der er tid nok. Okay, det er nok de fedeste ting, der kommer frem. Og jeg kan også lide det der med at være umiddelbar. Altså jeg var i USA i LA med at være signet på Soulshocks label her 96, 97, 98. Og en ting, jeg lærte meget af ham, der var meget fedt, det var sådan et, altså med hiphop, der var han meget, når vi havde lavet ting, var han sådan et, og egentlig også Phase 5 rigtig mange gange, også bare sådan et, hvis den er fed, og energien er der, og vi kan mærke det, så er den god nok. Ja. Så fuck det der, hvis der er noget, der er sagt en lille smule forkert, eller den skal være perfekt. Det er jo ikke det, vi falder for.
1: Nej.
0: Og det er noget, der har været svært for mig. Men her synes jeg, at det har fungeret, og det er kommet til udtryk. Ikke? Mm-hmm. Så shout out til de to danske hiphop godfathers.
2: Helt sikkert. Ja, shout out til dem.
4: Hey, yo man, you know what it is, man. Granddaddy are you, man. You now tapped into motherfucking whole bar hiphop. You know what I'm saying? One.
5: Hvad har det inspireret dig, Hans, til at lave den her stil, så?
6: Jeg tror meget, det er sådan, altså, det kommer, når man sidder og laver det, når man sidder og har hørt det samme, og det samme, og det samme. Altså, forskellen på de her to numre er måske primært, at der er lidt nogle flere, hvad skal man sige, A, B, C, D stykker i mit, end der måske er i Rasmus, og så. Det tror jeg måske er lidt. Mm-hmm. Det tror jeg måske er det der resultat af, at man direkte ser, hvordan det er, at jeg har siddet derhjemme og bare sådan, nu bliver det kedeligt. Jeg skal have noget nyt, fordi nu har jeg siddet og lyttet til det samme i 5 dage eller en måned, som er bare det her loop, som jeg kører træt i. Nå, så skal hi-hat lige ændres, så skal stortrum lige ændres, så skal det her lige ændres, og så skal der lige komme et break her, og så skal der lige solo her, og så videre, og så videre, og så videre.
5: Men jeg synes godt, man kunne mærke, at når man hørte det, at der skete nogle forskellige sidespring ud i nogle forskellige ting, som gjorde, at det er blevet spændende også at lytte til.
6: Jo.
5: Så det er vel det, du egentlig mener her, ikke?
6: Jo, og det her er jo endda, altså, det er jo resultatet af, at jeg har skåret fra, fordi det var, til sidst, så sidder man jo og laver nogle ting, som ingen andre fatter noget af, når man spiller det for dem. Og når man spiller det for dem, lige det øjeblik, så tænker man, hold kæft, hvor er der alt for mange lag i det her, hvor sker der alt for mange ting. Det er kun mig selv, der kan forstå det her, fordi jeg sidder med hovedtelefonen på og lytter til det et halvt år.
5: Ja.
6: Og så er det bare kill your darlings, kill your darlings, kill your darlings hele tiden, ikke? Og
5: nu er I jo producer, der har lavet meget, der har en stor historik bag jer. Altså, der er vel tilfælde, hvor man laver et nummer på en time, hvor det bare virker.
6: Og så aldrig mig.
5: Aldrig dig.
6: Okay. Rasmus, jeg kalder Rasmus fra fabrikken, fordi han ringer, hey homie, så får jeg sådan en message, der tænker, hey, så er lige formiddag, så lader jeg lige det her beat, og så videre, så bare sådan, fuck dig. Jeg sidder i sådan et halvt år eller sådan noget, og bare er ved at gå fuldstændig ned på sådan nummer, eller også så ser jeg midt i... Nej, men altså, man bliver så træt af det. Jeg bliver så træt af det.
7: Men altså, Rasmus, han lavede det bare i frokostpausen. Ja, præcis.
6: Ring over til Dr. Dre, eller til Matt, eller til nogle af de andre store. Prøv at det er jo præcis det samme. Prøv at lade producer, de sidder og arbejder, og så smider de ud. Så sidder de og arbejder, så smider de ud. Og deres skraldespand er fyldt med små beats. Altså, så har de måske, så laver de, men til gengæld, så laver de måske 100 beats på en måned, ikke? Og så er der måske et af de beats, der er fede.
3: Det er derfor, du er fabrikken.
7: Ja, men Rasmus, skal du så ikke tage din skraldespand med en dag?
6: Ja.
7: Den vil jeg gerne dække lidt i, den der.
5: Men der er også at tale om, at der nogle gange er... Altså, ligesom en maler kan male for meget på sit værk, og så til sidst bare smide det helt ud, fordi han slet ikke kan overskue,
6: altså,
5: hvad han
6: har skabt. Vi kan godt gå ind i det, processen. Ja, altså, skraldsortering i forhold til pap og plastik og metal og så videre, så videre, hvad der... Det, der er ved det, det er jo, at du... smider det som regel ikke helt ud. Mm. Det er jo bare sådan en figure speech. Ja. Du smider det ud, og så kan det godt være, der går en år, og så pludselig, så har du brug for en eller anden åben fed hi-hat, eller en fed bongotrum, eller var det lige en banjo, eller et eller andet, du skal bruge, whatever.
3: Og
6: så går du tilbage til den, du ikke kunne bruge, og så ligger, så kan det godt være, at de andre roller, det var fuck, men der var lige en lille fed sample, som du så kan... Så du ved, så du har, så hvis du gemmer det, og din harddisk ikke brænder sammen, så kan du have det måske og bruge det som en slags sample bank på en eller anden måde, ikke?
3: Jo,
6: efter nogle år.
3: Og du kommer så langt væk fra nummeret, så de der darlings, du havde før, dem er du blevet iskold over for lige pludselig et år senere, og så begynder du lige pludselig at tage ud og så, det killer det her, det er fedt, det er sindssygt fedt det her, når jeg kan tage de her ting ud, fordi de lyder, altså de kan godt undværes eller et eller andet.
5: Man får perspektiv på det.
3: Ja, så optimerer man det lige pludselig, og så får det... Og så lever det lige pludselig videre. Sådan har jeg det i hvert fald med mange af mine ting. Altså, mange af mine ting har ligget, det har det været 10 år på min harddisk.
5: Wow, okay.
3: Ikke? Altså, hvor jeg så tager dem op igen, og så, okay, beatet var fedt på det her, bassen var fed, alt andet, jeg har lagt på, var ikke fedt. Mm-hmm. Men nu kan jeg arbejde videre med det. Og så sidder jeg lige 6 måneder. Eller et eller andet, alt for lang tid. Og
6: altså, hvis du har noget gammelt shit, der alligevel på en eller anden måde holder, eller en del af det holder, og det de måske er meget gammelt, så, og det stadigvæk er fedt, så er det nok, fordi det har en eller anden tidsløs vibe, ikke? Og så vil det nok også være fedt om 10 år, og det vil sige, at det er noget, man vil kunne måske bruge, genbruge på en eller anden måde.
8: Yo, what up, though? This Fat Cat, a.k.a. Ronnie Euro, Detroit representative, and I'm all the way in Copenhagen, rocking with Hold Bar Hip Hop, man. Support that. Hold Bar Hip Hop, Fat Cat, a.k.a. Ronnie Euro. Peace.
7: Nå, det næste bånd.
3: Ja.
7: Sætter jeg bare på.
3: Ja.
7: Og så kan vi... grueligt over det.
5: Vi ved faktisk ikke, har du queued det op?
7: Ja.
5: Det har du. Du har queued det, så det er ikke helt grebet uden blå luft.
7: Nej, altså vi må jo forberede lidt.
5: Ja.
7: Ikke? Det er det, vi gør.
5: Okay.
7: Det er
5: ikke bare, du har ikke taget random
9: fra sommerhuset.
7: Så lad mig prøve at starte, og så se, hvad vi siger.
5: Ja, det bliver spændende.
7: Yep.
10: Yeah, thanks. Thanks, Total Chaos.
11: Yeah, thanks, God.
10: Yeah, this is the Mad Poet and Crowd Motivator and TRE Trouble in here and Total Chaos on the tables and peace to all the homies that ain't with us right now. But we're called the Peace Deep, y'all. We're here to just rock, so y'all hip-hop non-stop. Dig what I'm saying? So y'all travel in harmony and listen to the hip-hop unity. Peace.
11: Hey, man, you forgot to tell them about Derek and Larry again. About that contest they won, man.
10: Hey, fuck you, man. Get out of here. drop the beat, Holmes. Yeah. Like that. Alright, I'm finna drop this old school rhyme. You know what it's called?
11: What is it called, Mad Poet?
10: I don't know. But man, goes a little something like this. Sorry. Alright. Mad Poet is invincible, my rhymes are not diminishable. Step up in my face and you are the finishable. At 110 degrees, you start to cook. You read the old one, so read the new book. Turn the pages to pages, records into tapes and tapes. Turn into records and those records go platinum. And I'm having them, but I'm just good in my life. My wit is sharp and you cuts like a knife. I'm here to take command and break the hand of an MC that could not understand and stole on my mic. Now he's trying to be lying, but he stepped up and he stepped to be darned out. M4 murderer, yelling than what hurt me. A chaos making you wave, because I know you heard about DJ Assassin attacking and creeping on the suckers. He's smashing as the Grim Reaper's creeping in the fury of flame. You remember my name. I stand a judge and jury, some hurry, you never came to hear the mad poet recite. I'm on podium, boy, you wanna bite? So now I am showing them flowing and going, going and yes, flowing. Nobody's knowing what's inside my mind. Too much terror for the mic bearer. Jason, the man, chasing all that I can. He says that you could rock the spot. I place the mic in your hand. I rock the beat, unrockable. I'm the unstoppable. Grab a hold of yourself and stop talking bull. Too many faces, too many places. I've seen plenty and will rock any MC who wants to be me and try to take me. I kick back and break these MCs. It doesn't matter if this whip or if the slick. I got the gift to be quick and you're on my tip. Intelligence overrides as a form of overdrive. You wanna get with this? Don't even try. Hip hop like a pogo stick. Hard on the soloist. The highest digest of rhymes, and you know that it's the mad one. Boy, yeah. Coming on like a blitz, supplying you with hits and hard rhymes like this. I'm the one with the microphone and the hypertone. Lower than low and plus good to go, you know. Back for more like Elm Street Block 4. Slaying MCs and also I'm hardcore. Follow the light and you would never see me. I'm trapped in the dark side and only the mic frees me. So I grab one and hold on tight as I roll on the stage tonight. You know it had to be Day of the Dead. Doomed as soon as you read my black book of poetry, the words deep in your head. I'm evil and quick to try, watching your life slip by. Why try? Because I mystify. Watch out for the fall, that's how I travel. Many stories are told, my story unravels. Murderer, now put it all together. Lightning, dark sky, you're in for bad weather. Watch out, it's the alchemist, wise like Malcolm X. Step aside, swallow your pride, don't read the text. Next, who wants to move, I roll and you get broke on. This is just another one for you all to choke on. So dial in for murderer, boy.
9: Yeah. Peace. That was dope. That was dope.
10: Yeah, that's the way I used to rock it, man, back in the day.
9: Yeah, I remember that.
10: Yeah, man.
9: Man, I think we should say peace to everybody now.
12: Wow.
13: Peter, kunne du shazame den der?
12: Det var desværre ikke muligt. Altså, der er så lidt info omkring det her. Det eneste cue, der kommer i løbet af nummeret, det er name-dropping DJ Assassin.
7: Jeg tog en kaos om at poet, men...
12: Ja. Det er der umiddelbart 9, der kalder sig på Discogs, men der var ingen af nogen af dem, jeg nåede at klikke på, som tilnærmelsesvis har lavet plader i, var det 91?
7: Ja, cirka. Plus minus.
13: Han lavede i hvert fald en reference til Nightmare on Elm Street part 4.
7: Ja, så det er jo måske fra 90'erne, ikke? Så det,
12: og det lyder faktisk som en stil, der var mere fremme omkring 89 eller sådan noget i 90 stykker.
7: Det kan også være lidt ældre, men det var altså, uden at nævne for mange navne, så er det et demobånd, som min kammerat fik igennem en anden en.
12: Ja.
7: Lydene går på, at det er blevet sendt for New York af. Mm. Eller omegn. Mm. Uden at vide det. Det er den historie, jeg fik dengang. Og der er ikke nogen, der rigtig ved, hvem det er. Jeg tror ikke engang, at min gamle homie, han ved det.
12: Det er jo virkelig sjovt. Altså, som for en hiphop-arkeolog at høre sådan nogle ting. Ikke? Fordi altså, man kommer til at tænke på, at der må være et væld af kunstnere og grupper, der aldrig nogensinde fik en kontrakt, aldrig nogensinde fik udgivet noget, bare independently. Vel? Altså.
13: Hvad så?
14: Hold bare. Hip-hop!
15: Nu er kassettebåndet jo så tilbage i et omfang, hvor det er sjovt at lave det, og det er fedt at lave det. Altså, Rock Science blev også lavet i samme format. Det var faktisk også 2,5 timer, så det passede med kassettebånd. Men det var jo mere en anachronisme, kan man sige, på daværende tidspunkt. Nu er det jo båndet. Og jeg vil gerne... Tendensen pt. Er, at man jo får printet på båndet.
13: Ja.
15: Og jeg vil gerne have et papirstikker på. Jeg vil godt have et stikker på. Okay. Så det minder om de her 80'er bånd her. Der er så utrolig mange, både artworket og alle de her. Så grunden til, at det hedder Director Tape, er fordi det er jo bygget op omkring filmcitater. Og fordi at jeg jo er senere 70'er og 80'er barn, så er jeg vokset op med VHS-film og med videofilmerlejning på Nørrebro. Og set alle de her B-film og ninja-film og så videre, så videre, så videre. Så alt det der er jo, det er en stor 80'er reference for mig, det her. Så derfor vil jeg også gerne have båndet til at være sådan. Altså. Så derfor vil jeg gerne have label på, frem for at printet på båndet. Og der havde først udset mig et sted. Det test, jeg sendte tilbage, var ikke tilfredsstillende. Så kommunikationen er trukket lidt i, så dem her fyre og prøve at finde en udgang med det næste sted. Men alting går jo lige lidt langsomt, PT. Ja, og den ene venter på den anden, og underleverandørerne, og vi har det ikke på lager, og folk er ikke på arbejde, det ene eller andet tredje. Det skal nok komme, det skal nok lande. Ja. Det skal nok passe med, at man kan begynde at ses igen ude i gaderne, eller holde arrangementer, hvor folk kan.
12: Ja.
15: Det passer sikkert med, at der er fundet en vaccine, så kommer bånden. Altså.
2: Men det er spændende, hvad du fortæller omkring din... altså, fordi vi havde også tænkt os at snakke lidt om motivationen for at have lavet at lave et mixtape igen. Men, og ikke mindst, at den kom til at lyde, som den lød med filmreferencerne. At du har en fortid med at have lejet voldsomt mange B-filmer, splatterfilmer, den slags fra film- og videoudlejningen.
15: Ja, for helvede.
2: Det er jo med til at forklare...

0: for sig ikke noget, det er jo ikke en dyb tallerken, det er heller ikke noget, jeg har fundet på, men for et stykke tid siden havde jeg den her film, der hedder Jungle Wolf, som var sådan en dårlig Rambo Commando kopi, italiensk produceret, helt af helvede til en martial arts film, hvor der ingen kunne noget som helst, og alt var bare fucked. Altså. Og det, jamen det var ligesom, jeg tænker godt, nu så bygger jeg ligesom et bånd op omkring det. Okay. Det viser jo så, at da jeg så endelig satte mig ned og så filmen igennem igen, og begyndte at overføre tingene, at der var for meget baggrundsmusik, og det var simpelthen for tyndt. Altså, det var alt for udvandet, det der i virkeligheden skete.
1: Ja.
0: Så begyndte jeg bare sådan langsomt at samle snippets og referencer op, og i virkeligheden køre lidt bibliotekar, eller køre bibliotek i et par år, ja, indtil der er et eller andet, der sådan bundfælder sig.
2: Et par år?
0: Ja, eller sat ting til side.
1: Ja.
0: Men det, der altså sker med den her type processer, er, at man starter jo uden at vide, hvad fanden man foretager sig.
1: Ja.
0: Og jo tættere man kommer, jeg kommer på afslutningen, så lige pludselig går det rigtig, rigtig stærkt. Altså, så der kan sagtens gå sådan, med 2 års tillid, kan jo munde ud i de sidste 2 måneder, er der, hvor 80% af det praktiske arbejde bliver lavet.
1: Mm.
2: Og hvordan er det... Hvorfor lige et bånd egentlig? Altså, du har jo lavet plader, også med nogle store navne, Steen Jørgensen og Peter Sommer, og det er selvfølgelig noget ret andet.
1: Ja.
2: Men hvad er motivation for at gå tilbage, så at sige, og lave mixbånd? Altså, det er vel sådan en, hvis jeg skal være djævelens advokat, sådan en lidt hipster-ting, sådan en modedille, mix i dag.
0: Ja, ja,
2: samtidig
0: med det kommercielle selvmord, ikke? Men det er det jo at lave mixtape. Det, ja. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om sådan noget her. For det første er det besværligt at udgive det på vinyl. Det er dyrt, det er besværligt. Ja. Der er ikke nogen, der gider at høre mix på vinyl. Det giver ikke rigtig nogen mening.
2: Altså. Nej.
0: Så det er jo i familie med det, som jeg selv har tænkt på, da jeg... når jeg har hørt forskellige DJ-mixbånd eller sets.
2: Ja. Det er jo sådan en undergrundsting, altså hiphop-fans, vi har hørt mange mixtapes, altså DJ's, der lavede uofficielle mixtapes, og som solgte dem, og som sådan undergrund under pladebranchen, ikke?
0: Ja. Præcis. Og sådan noget, der stod op på disken, ikke?
2: Ja.
0: Eller solgte lige under disken, eller et eller andet slum ved siden af.
2: Ja.
0: Altså,
2: ja. Og det er selvfølgelig den tradition, det på en eller anden måde indskriver sig i. Ja. Selvom du så laver det som et værk på samme tid, altså det er sådan...
0: Ja.
2: Det er ikke særlig random jo det her, det er jo meget programmeret og...
0: Det er sygt analt, ja.
2: Ja.
3: Barbier, det sker faktisk af 2 omgange. Første gang er New York med Jeppe i 93, tror jeg. Og så kan jeg ikke huske, hvad det er, men vi skal op til, der havde Bobita jo Hobo Records sammen med Pete Nice fra Third Base, og som havde Curious George.
1: Ja.
3: Så der er jeg oppe, og vi har bare fået at vide, at vi kan købe nogle t-shirts, Stretch og Bobita t-shirts. Og de var helt enkle, der stod bare The Stretch and Bobita Show, og ikke andet, sådan en hvid t-shirt med rød print. Ja. Ikke noget pis. Ja. Så dem tager vi op og køber, og så... spørger de også ind om, hvad med Danmark, og hvad er det for noget sådan. Det næste, der sker, det er, at jeg spiller på Roskilde Festivalen i 94. Mm. Og det er sådan noget, det er Supercat, og det er Lords of the Underground, og det er, så er jeg DJ under hele tingene sammen med Stretch Armstrong.
2: Ah, okay. Så ham får du til Danmark og spiller sammen med på Roskilde?
3: Ja, så mig og Stretch, vi spiller sammen på Roskilde. Det, der sker, det er, at jeg laver DMI Mix året efter i 95. Der tager Bob med, som betaler selv sin billet, bare for at tage med Stretch til København.
2: Nå, sådan. Okay.
3: Hvad hedder det? Og kommer gratis og bor på Stretches hotelværelse. Og hvad hedder det? Du ved, bare sådan helt... Jeg har faktisk på video, at der findes sådan et interview med ham fra det der. Og det er jo så, hvad hedder det? Det er meningen, at det skal være Matt Skills, der skal være komme og spille med Stretch til DMMX. Ej, der sker et eller andet med Skills. Han kommer ikke med. Men så kommer OC i stedet for.
1: Wow.
3: Ja. Så vi har også nogle sjove ting fra sjove videoer og sådan noget, hvor vi er ude at bowle med OC og Stretch. Og Stretch, der kaster sig ned med banen og kører med bolden eller med kuglen derude af. Og virkelig åndssvagt. Men der begynder Bob og jeg så at danne bånd. Så kommer de jo, så kommer Bob tilbage til Subkult.
2: Mm. Over 96.
3: Ja. Og så begynder han at finde ud af, at jeg laver musik sammen med Jan, mm-hmm, og laver Boulevard Connection tingene.
1: Jan Elhøj.
3: Med Elhøj, ja. Hvad hedder det? Så fra 96

0: 95 og frem, så begynder jeg at bo på Bobs sofa, når jeg er i New York. Og så på den måde knytter vi bånd, og så i 98 begynder vi at snakke om det her med at bringe alle de her underground ting, som de spiller på radioen, til Europa. Mm-hmm. Og sådan starter det hele, og så er vi bare blevet tight efter det, ikke? Og, ja. Og hvad hedder det? Han er selvfølgelig gået en lidt anden retning, og både ham og Stretch har jo taget det til et nyt kommercielt niveau, hvor man nogle gange kan tænke, ah, noget af det, altså du ved, og så laver han sin egen film også, ikke? Og den er måske lidt selvfed, den der Robert 45, men whatever. Han er stadig en god mand, ham her. Ja. Så det linket, og det er det, der så bliver meget, meget vigtigt i forhold til alle de her undergrundskoncerter, jeg så laver følgende år, fordi der, det, der så sker ved det, det er, at der er en hel masse andre undergrundsgrupper, der hører om det.
1: Ja.
0: Og så pludselig, så begynder jeg at linke med en pige. Altså, i starten, så lavede vi de her koncerter, Peter og jeg, også i Hamburg og i Berlin.
2: Men Peter, det er for mig.
0: Soul Kitchen Peter.
2: Ja.
0: Mm. Ja. Jeg møder Peter en gang ude for en parkcafé, hvor han spørger, om det er en god idé at booke nogen, der hedder The Roots. Han er også en jazzbooker på det tidspunkt.
2: Åh, oh, ja.
0: Og så siger jeg, det tror jeg godt, du kunne komme i gang med det samme. hvad hedder det? Og så laver vi de her ting. Men så begynder vi jo at få alle de her andre gruppers tilbud, men vi kan ikke også lave det i... Altså, vi kender ikke nok til Tyskland, så vi linker med en pige, der hedder Karin Tarte, der hedder Supertage, som er hende, der faktisk laver alle store turnéer med independent kunstnere i Tyskland og i Czech Republic og Holland og sådan noget. Mm-hmm. Så hende linker vi egentlig med, sådan til hun tager sig af det, og så fortsætter vi med at lave det i... Skandinavien.
1: Ja.
0: Og det er jo sådan, jeg begynder at lave alt det. Altså, det er derfor, jeg har lavet så mange crazy små koncerter.
1: Ja.
0: Men altså igen, de store ting, vi har lavet, dem vi har tjent penge på. Vi har ikke lavet en krone på noget af det der independent hiphop.
1: Det har været for the love of the culture.
0: Ja, og så, du ved, så spillede jeg måske til det selv. Det er jo det der med mig. Jeg har også spillet samtidig selv. Så har jeg måske fået det DJ-løn for at spille og også arrangere det, men jeg har stadig fået en løn.
1: Ja.
0: Sådan til at, du ved, der har altid været et eller andet i det.
2: Og der har selvfølgelig været en god synergi og exposure.
0: Det gav god mening, det der med. Præcis. Ikke? Men altså, man kan sige, jeg har altid selv måtte sætte de her skibe i vandet for at skabe et job.
1: Ja. Ja, du har også altid været meget entreprenant i forhold til det, og det er der, hvor I, jeg synes, man kan sammenligne jer to med hinanden. I har kunnet se muligheden, og I har kunnet ture og gå den ekstra mil for det, ikke? Altså,
0: men der er en stor forskel, fordi jeg er jo aktiv, selvom jeg også var booker.
1: Mm.
0: Det er meget sjældent, at en laver det samme. Altså en ting er at booke ting og sætte ting i verden og udgive plader, men jeg har samtidig selv haft en karriere ved siden af som DJ.
1: Ja.
0: Og det er måske også det, der har været lidt overstressende i virkeligheden.
2: Ja, sikkert.
0: Jamen, det har sgu været hårdt, det der med, at hele tiden skulle... man vil gerne være ildsjæl, og man vil gerne supporte hiphop, og som Vilder sagde før, det der med, og vi brænder for det og sådan noget. Men altså, på et tidspunkt skal man jo også betale husleje.
1: Ja. Mm.
0: Og det har jo så vist sig, at... Det er også en af grundene til, at jeg tror, at jeg ikke laver så mange koncerter længere, fordi det er ikke nogen god deal. Jeg har aldrig været det.
1: Okay.
0: Men jeg elsker det, jeg har gjort, og er glad for at den historie, man har med det. Men det er klart først efter det, at... Altså, da jeg begyndte at lave fester, sådan virkelig lave fester, ikke? Større fester, at det begyndte at ligesom kunne give penge til, at jeg kunne leve af og være i hiphop, ikke?
2: Er det Born into the 90s, for
0: eksempel?
2: Eller jamen,
0: nej,
2: Supreme,
0: altså bare, det er alt muligt. Det er, altså, for mig skal jeg lave en hel masse forskelligt for, at det kan blive en månedsløn. Born into the 90s har ikke været en økonomisk kæmpe ting, fordi at, hvis folk ved det, så vega koster 75.000 at lege store vega. Og hvis man kun tager 100 kroner for at komme ind, og der er også moms involveret, så bliver det ikke en helt stor gevinst. Når,
2: skal der mange mennesker?
0: Ja, det er jo det. Og selvom der kommer 1.000 mennesker, så giver det ikke, det giver ikke de der penge, man håbede på, man kunne få. Ikke? Det er tit, jeg møder folk på gaden. Ej, du tjener jo kassen. Mm. Bare sådan, det er svært ikke sådan. Altså, jeg kan tjene stort set lige så mange penge ved at lukke 500 mennesker ind i en almindelig klub et eller andet sted, som jeg kan på at fylde store vægge.
1: Ja. Mm. Udgifterne er så meget.
0: Ja, det er helt åndssvagt. Listen
3: black in the flesh. Of course I'm fresh. Så havde Jeppe Bisgaard, AKA JB. Han havde været med til sådan noget hiphop. Hvad hedder hiphop loppemarked eller hiphopmarked i Kødbyen. Jeg ved ikke, om I kan huske. Hvor han så stort har solgt nogle sjældne Malte Coin ting og testtryk og sådan noget. Og det var en af mine kunder, der sagde, jamen, skal du ikke lige hive fat i ham og høre, om vi skal sælge mere. Og så skrev jeg til ham på Facebook. Og så skete der ikke noget. Så gik der 2 års tid, tror jeg. Og så kontaktede han mig og sagde, nu kunne han faktisk godt være interesseret i at sælge hans samling. Så jeg køber så en samling og lærer ham at kende igennem, at jeg køber hans samling. Det tager sådan 2 møder, hvor vi går det hele igennem, og han jo bare har sindssygt mange historier. Altså, jeg er så ked af, at jeg ikke er optaget det. Ja, fordi det var sådan, jeg skulle gå hans pladesamling igennem, imens jeg skulle høre alle hans historier. Så jeg skulle sådan have ligesom sorteret dem og finde ud af, okay, hvad kan jeg give for det her? Jeg har ikke prøvet at købe noget i den skala før.
2: Og folk, der ikke kender Jeppe Bisgaard, han har jo været en aktivist, der har samarbejdet med Sony på hans pladeselskab, og tidligere med Soul Power, kom fra Soul Shock, ikke? Og lavet A&R, og arrangeret en masse ting.
4: Man stod, og han skrev i Mixbladet de gamle dage, og har været konferencier til et væld af koncerter, og har i det hele taget været en forankring i dansk hiphop-kultur. Ja. Ikke?
2: Og i de senere år har han så været, hvad var han, kontakt for Malk de Koyne og Outlandish, ikke?
3: Jo, han var ligesom med til at få dem frem og få pladekontrakter til.
4: Ja. Ja. Og rest in peace, han er jo desværre begrædeligt ikke blandt os længere.
3: Så da jeg lærte ham at kende, så var han jo allerede syg.
4: Yeah.
3: Jeg blev rigtig gode venner med ham. Uh-huh. Så det var meget tragisk, når han så gik bort.
4: Ja.
3: Men det betød meget at købe den samling, fordi det blev sådan en blåstempling af min butik. Uh-huh. Og han syntes ligesom, at jeg skulle slå op, at jeg købte hans samling, og så gøre noget ud af, at det var hans samling. Og det fik jeg rigtig meget opmærksomhed på. Og der var en, der tog fat i mig og sagde, hey, jeg har... Der sad jeg... Der var jeg lige flyttet til... Jeg boede først i Løn, og så var jeg flyttet ned på Midtjylland, så sad jeg dernede i en lille by, der hed Viby Sjælland. Og så spurgte jeg, hvorfor sidder du hernede? Så jeg... Han havde et lokal til mig på Nørrebro. På Sigurdsgade, hvor jeg så lige lå et halvt år, inden jeg fik den adresse, jeg har nu på Bravsgade. Men ja... Derfor, og da han så gik bort, Jeppe, så blev der lavet de der JB Change My Life t-shirt, som jeg tænker i sådan en dansk aspekt, så kan det næsten lyde lidt cheesy, det der med at have en t-shirt med en eller anden person, Change My Life. Mm-hmm. Men lige ved Jeppe, der giver det mening i dansk hiphop, for der er mange, der kan have den på. Ligesom.
2: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm.
3: Han har rigtig stor betydning. Ikke?
4: Ja. Og direkte betydning for dig også.
3: Det må man sige, altså, fordi min butik er jo en kæmpe del af mig. Og jeg ser det jo sådan direkte, altså går direkte fra, at jeg køber den sammen, indtil der kommer en eksplosion i udviklingen af en butik. Det, og så også bare at lære ham at kende, fordi han er en fantastisk person, ikke?
4: Det må man sige.
3: Ja. Og det var en fed samling. det var fedt.
2: Hvad havde han for noget, hvis vi skal snakke lidt om det?
3: Jeg havde jo en masse originale tryk af LP'er og 12-tommer og sådan 90'er ting, klassiske ting. Mm. Det er sådan noget, jeg har fundet flere gange. Det var jo nok ikke det, der sådan var det specielle i hans samling. Det var jo mere, at så havde han nogle testtryk af nogle forskellige ting. Og det allermest specielle, det var jo, at midt imellem nogle Kraftværk 7'er, han havde, så lå der sådan en white label 7-tommer, hvor der stod Prunes for JB på. Og så jeg mener ikke Prunes har udgivet 7-tommer, tænkte jeg så. Og så sagde jeg, nu giver jeg dig lige, tror jeg sagde, nu giver jeg lige 500 kroner for den her plade, og så kommer jeg lige tilbage, fordi den her, det kan noget. Nu tager vi det som udgangspunkt. Og så opdager jeg så, at det er sådan en testtryk af en 7-tommer, der aldrig kom med Prunes, som hedder Hats. Så der skal kun findes 5 af, og den fik jeg så halvt solgt, halvt byttet til en meget højere beløb, og så gik jeg så tilbage til Jeppe. Ikke? Også, jeg har altid gjort meget ud af, at jeg gerne vil være fair, og jeg vil ikke hosle nogen. Alle skal være glade. Ikke?
2: Det er nok også den måde, man kan holde sig kørende på.
3: Jeg vælger at tro, at i hvert fald det er også en af grundene til, at jeg efterfølgende også har fået mange samlinger.
4: Ja.
3: Det har det jo så også fulgt med, at når jeg så købte de næste samlinger af nogen, som er en eller anden person i den her kultur, så kunne jeg jo sige, men det var mig, der købte Jeppes samling. Så købte jeg Michael COP's samling. Det var mig, der købte Jeppe, så til UFES, og så købte jeg Jesper Vildmands samling, og så byggede det op. Måske i virkeligheden ikke sådan rigtigt at tænke over det, men jeg kan godt se det nu, at det er jo klart, hvis det er mig, der køber de her samlinger, så er det jo mig, de kommer til.
5: Man
6: skal altså ligesom forstå, at vi lavede det her i en del år, og vi fik nok hver eneste uge, altså der, hver eneste uge gik der flere tusind plader gennem forretningen, ikke? For vi begyndte jo også at sælge en god til forretninger rundt omkring i Danmark, ikke?
2: Ja.
6: Og jeg tror, at vi aldrig nogensinde havde mere end et sted mellem 50 og 60, måske 70 nye titler hver eneste uge.
2: Okay.
6: Every single goddamn fucking week.
2: Ja.
6: Og noget af det, altså jeg må sige, at langt bruderparten af det, det røg ind og ud. Jeg nåede aldrig at høre det.
2: Okay.
6: Altså, det ville have været fysisk umuligt.
2: Ja, ja.
6: Det ville ikke have kunne lade sig gøre. Det jeg skulle gøre, det var, at jeg skulle tage stilling til de væsentlige plader. Altså samtidig så fik vi måske kun et eksemplar af en advanced pressing. Mm. Havde fået at vide, this record is important, ikke?
2: Ja.
6: Og så måtte vi lytte, og så måtte vi bedømme, hvor meget vi troede, vi kunne sælge af den.
2: Ja.
6: Når den kom ind. Og det kunne både være fra USA, eller fra England, eller fra Tyskland. Vi begyndte jo så, altså i starten var det England og Tyskland, i starten var det USA og England, ikke?
2: Jo.
6: Så kom Tyskland til, fordi at der var jo også en stor scene i Tyskland, primært techno. Og sidenhen kom også Belgien til, fordi der var der jo, der var der også en techno, det hed New Beat på et tidspunkt, ikke? Så vi fik sendinger ind stort set hele tiden, ikke? Også sendinger fra Italien, ikke? Så vi havde fangearme ude alle mulige steder, ikke?
2: Mm.
6: Noget af det var pladerdisco. Vi solgte jo også Wakefield Saturday Night, ikke? Altså,
2: ja, ja. Hele Italo-disco-scenen.
6: Ja, også det, ikke? Ja. Altså, så altså, når du spørger ind til Mantronics, ja, ja, ikke? Altså, men jeg bliver nødt til at indrømme, at de konkrete plader, jeg var nødt til at tage stilling til de ting, som var virkelig væsentlige, som vi skulle sælge mange af. Ja. Ikke? Dem, vi skulle sælge 2 eller 5 eller 10 eller 20 af, jamen det var bare en vurdering, ikke? Altså, og så var det det. Mm. Når forretningen var indrettet, som var, så skulle vi faktisk længere tilbage, og i virkeligheden tale om Bowie igen, fordi Bowie var jo i Berlin i en periode, og jeg var, før jeg ligesom kom ind i dance music og hiphop, der var jeg til punk. Mm. Jeg har faktisk en betydelig punksamling af de helt originale gamle ting, som okay. er wow. yderst sjældne.
2: Okay.
6: Ja. Ja, og der var punk var jo stort i Berlin.
2: Ja.
6: Der var i Berlin en natklub. Det var jo dengang Nina Hagen var stor.
2: Mm.
6: Og den hed Jungle. Og det var frygtelig fjong dengang. Og den var beklædt med hvide fliser. Og havde altså, du ved, store højtalere og DJ-pult og sådan noget. Ikke? Og det var helt nyt dengang. Altså lige tilbage i 76 eller sådan noget.
2: Mm.
6: Og der ligger en vis inspiration for Jungle i den okay. der oprindelige indretning med de hvide fliser.
2: Okay.
6: Det var ikke skide godt for akustikken, det fandt vi jo så ud af.
2: Nej.
6: men det var det. Altså, ideen med det var, at vi ville sælge dansmusik, discomusik, hiphopmusik, sort musik.
2: Ja.
6: Og det ville vi gøre i et miljø, som var så tæt på det diskotek, hvor tingene ville blive spillet,
2: ja, ja.
6: Som muligt, ikke?

0: Den der lange vej, når vi kom fredag aften, det var også, altså, da vi sad i bus 33 fra Vinkelhusen og så ind på Rådhuspladsen, og så skift fra Rådhuspladsen, og så bus 14, og så ind til Nørreport station, og så ind i Tønsberg Hegle, og så helt derop. Det var jo, det var som at træde ind i det forjættede land, ikke? Hvor man kom helt op på toppen.
1: Ja.
0: Så kom man ind i sådan en tidslomme. Så var det The South Bronx.
2: Kan du sige cirka, hvornår at Tønsberg Hegle åbnede dørene for hiphop om fredagen?
0: Jamen, jeg mener, det har været i 84, at de begyndte at åbne op. Og så er der jo også det, altså faktisk, Sundby Algaard, nej, det var faktisk, Stjernen ude på Amager havde jo faktisk fredagsfester, før Tønsberg Hegle kom ind i billedet.
2: Ikke? Okay.
0: Som jo også rapper med rockers i Stjernen, og James før på Hegle. Og det var jo, der kan jeg huske, der havde vi jo også, jeg har blandt andet en plakat, hvor der står et eller andet, hvor der var nede i Stjernen. Den er så desværre blevet nedlagt. Men der var faktisk, hvor der var konkurrencer og nede breakdance battles. Og så kom Tønsberg Hegle efter det.
2: Ja.
0: Og det var så, kan man sige, Tønsberg Hegle var også, det var lidt federe, fordi det var større der. Det var også inde i København, ikke? Og det var nemmere at komme til,
2: ja,
0: end derude på det mørke Amager.
1: Og hvordan forløb de der aftener der? Altså, der er nogle få tv-klip af dig, blandt andet, hvor I breaker til den, vi hørte, ja, Arthur Baker, i jeres røde dragter, og man ser lidt af DJ'en, der står mixer og sådan noget. Det ser ret elektrisk ud.
0: Ja, men det var det jo også, og jeg kan jo stadigvæk huske de der aftener, hvor vi havde. Det var blandt andet, det var TNT, og det var Duke og Phase 5, der som en stod og spillede, og Duke, han var så også nede, eller Ken Larsen var så også nede og break, ikke?
1: Ja.
0: Men det startede sådan, at man havde, der var sådan fire rundkredse, og så var man sådan, så var der dem der, der sådan lige havde lært det, ikke? Og de stod sådan og ved ikke rigtigt, sådan, det var lidt flovt at komme ind og så lave noget. Ikke? Altså, det var virkelig grænseoverskridende at komme ind og bare gå i gang med at lave noget, fordi du kunne også risikere, at du blev fuldstændig altså, ydmyget der, og folk stod, ej, hold op, noget skuffeligt der. Og, og så måtte man jo gå hjem og øve igen og komme igen ugen efter. Ikke? Men vi havde så lige det der ekstra gear, det end alle de andre floormasters. Ja. Og det var så der, hvor de heftige battles kom. Ikke? Så var der for eksempel, jeg gik ud og lavede footwork, så kom der en fra B-Boys Beware. Og så var det så simpelthen om at få publikums bifald, det højeste, ikke? Og det var jo, altså, bølgerne gik virkelig høje, ikke? Og det, nogle gange var det faktisk sådan, nærmest, det blev aldrig helt til slåskamp, men det var virkelig sådan, hvor man siger, okay, nu er jeg lige før det koger over, ikke?
2: Men kom man bare ind på klubben og hang ud, eller var der en form for program og en konferenciet, og ligesom sagde, i dag skal vi så se det her, eller
0: ingen,
2: hvordan var
0: ingen
2: det
0: egentlig? Det var totalt anarki. Kom bare ind, og så kørte det jo bare, så, når musikken spillede, så var det jo bare de der, der blev dannet de der rundkreds der, ikke?
2: Ja.
0: Og så handlede det bare om at vise sig selv frem, ikke? Og hvad man havde lært, det man har stået og øvet hele ugen på nede i Tårnbetorv, eller i Tostrup, eller Brøndby Strand, eller hvor det var henne, ikke? Og så kom ind, ikke? Og så var der som regel altid de folk, der havde dyrket gymnastik, det var lidt irriterende, ikke? Fordi de kunne lave noget, der hedder flares, det der, hvor du sidder op på sådan en hest og laver det der med benene. Ikke?
2: Oh ja.
0: Og det irriterede mig helt vildt, da jeg kom ind, og jeg prøvede, at jeg lærte det sgu aldrig rigtigt, vel? Men det var altså noget, der, hvor folk, okay, det går nok vildt, ikke? Selvom det ikke er sådan helt rigtig street dance at lave sådan noget, det gymnastisk noget, ikke? Men det der med, hvis man havde stilen, ikke? Og man kunne godt se dem, der havde stilen, og så var der dem, der var sådan lidt, okay, I skulle måske nok lige gå hjem og øve lidt, ikke? For det har jo hele tiden været hiphoppens blod, det er jo det der DNA, det der battle-gen.
2: Ja.
0: Også bare da med DJ'en, der spillede, ikke? Altså det var ligesom hvem, der kunne spille de fedeste numre, ikke? Og Breakers of Rain, som vi spillede før, det var helt klart, det var The Anthem der fredag aften. Når det nummer spillede, så var der bare magi i luften, så det var fuldstændig magisk. Altså.
2: Et af favoritterne.
0: Ja.
1: Så det var et battle cry, altså at så er det nu.
2: Ja.
0: Okay. Så var det der, så vidste folk, okay, nu er det de gode, der skal ud og lave noget på dansegulvet, ikke?
2: Men hvad for et crew, eller hvilke crews, gav jer mest konkurrence dengang? Var der nogle ærkerivaler dengang?
0: Ja, vi havde lidt med B-Boys, Beware, og så var der Outtown Breakers, ikke? Det har været vores konkurrenter, ikke?
2: Hvor kom Outtown Breakers fra?
0: Ja, det var, jeg må ikke hænge mig op med, jeg mener, det var ude ved Gladsaxe eller et eller andet, ikke?
2: Okay.
0: Men det var ligesom dem, der var vores største konkurrenter.
2: Og vietnameserne fra Tostrup Gård, det var
0: dem, det var B-Boys, de var ret sindssygt, fordi de var hurtige.
2: Uh-huh.
0: De var små og hurtige, og det gik altså, så der skulle man altså stå tidligt op. Ikke?
2: Uh-huh.
0: Og så var der alle de andre, Harlem Gun Crew med Cutfather og Olaf Eliassen, der stod og var sådan lidt mere afventende og stod over hjørnet. Ikke? Men det var også sjovt, for der var jo rigtig mange af de der kreative folk, der også blev tiltrukket af det, som den dag i dag, Lille Lars, Jakob Lund og alt den der, Freeze og Sketch og Nikolaj Peik og sådan noget, de var der jo også, ikke? Så,
2: ja,
0: ja,
2: så Lars Rante var en del
0: af vores. Ja, Lars Rante, han var en del af vores Flormars, så kom jo også fra Amager, ikke? Ja. Sammen med Kjent og Duke. Men altså, jeg synes jo, altså Flormars altså, er jo legendarisk i og med, at vi har altid været sådan lidt, altså vi var jo, altså nu er det ikke fordi, men vi var jo det rigtige, som de skulle være i Rocksteady Crew og New York City Breakers, ikke?
2: Ja.
0: Det var ligesom vores idoler, ikke? Og vi havde jo også tøjet og The Moves og musikken og det hele, ikke? Så det
1: mere var end vores. De andre, synes du?
0: Altså, ja, det synes jeg lidt. Jeg synes, det var lidt mere stilet og lidt mere original, ikke?
2: Okay.
0: Så det kan man jo sige, det er jo så min version af det. Andre vil jo nok sige, at de var, men altså, nu efter så mange år, kan jeg jo, når jeg kigger tilbage, så kan jeg også godt se, hvem der skilte sig lidt ud, og det er jo, ikke for noget at kende. Han er jo altid og Face og dem der, og Lars Rander og Jan Cabretti. De kunne et eller andet dengang. Ready? Yeah.

0: For mig så er Le Cool J-koncerten en af de helt store for mig, fordi der er jo også et eller andet med nogle af de første koncerter, og hvor det virkelig brager igennem. Og det var en fed oplevelse. Der er studentervogne udenfor, kan jeg høre.
1: Der
0: bliver jammet udenfor i lastbilerne.
1: I bedste live-stemning,
0: faktisk. Ja, det er god stil, ikke? Det er jo, og nu kommer simpelthen en koncert forbi, kan jeg høre, det var gaden, det forbi. Men LL Cool J var vild, fordi det var også der, hvor det virkelig var et setup, der sagde Spar 2. Altså, fordi han havde den der helt sindssygt abnorm store boombox, ghetto blaster, som det jo hed der, på scenen, og man kan jo se klip på YouTube med koncertklip fra den gang. Men det der med, at og så havde han to DJ's med, det var fandme også luksus. Ja. Bobcat og, okay. og Cut Creator, og ja. Bobcat var virkelig sindssyg, altså han var virkelig fed. Ja. Cut Creator var mere sådan steady scratching, men Bobcat han gav en gas.
1: Han ikke
0: og det kan jeg huske, at trippet totalt. De stod i hver deres side af scenen og havde hver deres setup kørende der. Ja. Og så den der kæmpe boombox i midten. Og så og det starter selvfølgelig totalt allerede Cool J lirede med altså masser af røg og lys og alt muligt, og man der er en intro, som vi lidt eller den, som vi hørte i starten af showet, eller meget som den, hvor I står og cutter, og så masser af røg, og så lige pludselig åbner den der boombox. Det der normalt vil være kassettedækket, det åbner op, og så kommer alle Cool J ud Jeg kan bare huske, det var så sindssygt. Fordi det var trods alt også meget nyt at se nogen, der virkelig gjorde noget ud af liveset på den måde. Ja. Og super tjekket, organiseret og så videre. Og så var han altså virkelig en vild rapper. Det var lige efter Bad albumet var ude eller kom ud, ikke? Og nogle af de her Lundtofte folk, jeg var med, specielt en, der hedder Michael, han var helt elektrisk over den her koncert, og synes, det var det fedeste. Og så var han jo simpelthen så heldig, fordi Le Cool J havde et tidspunkt, hvor han har en håndfuld peanuts, eller et eller andet, kastet ud til publikum. Og Michael, der, han griber en af de her peanuts, og det redder simpelthen ikke bare koncerten, men flere år frem, gemmer han den her ene skide peanut, som Le Cool J efterhånden der, og helt lyksalig over, han har simpelthen noget. Ja, han er som har den der ene skide peanut der, som er Cool J røvet. Altså det var simpelthen for også at vise, hvor stort det var. Altså alligevel på det tidspunkt i 87, det var stort.
2: Man har vel ikke lukket et øje i et par måneder?
0: Nej, han har ikke sovet i. Altså, men jeg kan bare huske, at han var så elektrisk efter den koncert, han var helt oppe og stået. Og det var vi alle sammen, fordi det var en gedin omgang. Og det var, der vil jeg sige, at Cool J, eller Public Enemy har jo været novice på det tidspunkt, men Cool J var jo etableret og havde udgivet flere albums.
2: Kæmpestor.
0: Ja. Kæmpestor, og virkelig en fed rapper, og havde det hele attituden, og stod der i sin overkrop, der helt pumpet, og der var ikke så mange piger i hiphop-vand på det tidspunkt, men dem, der var, de fik skrevet igennem. Ikke?
1: Og så har han også en af de første rapper, solo-rapper, der ligesom bærer det hele på en scene, uden at komme med et crew, uden at være en gruppe.
0: Ja.
1: Altså, fordi det var også en ny ting, det der med, at man havde en frontfigur, et idol, ikke?
0: Ja.
1: Men det lyder også på mig som
0: han kunne bære det. Ja. Han kunne fylde den scene ud, og den koncert, det var altså ret sindssygt. En anden lille sjov anekdote omkring det er, at senere, jeg kan ikke huske hvor lang tid efter, så bliver koncerten vist i tv, og det er jo ret stort i sig selv. Og så har man simpelthen valgt at oversætte teksterne. Og det kan jo virkelig gå roligt galt, og det gjorde det også. Den her intro, vi hører, hvor han står og scratcher på Serving the World, som jo er noget med at betjene verden, eller hvad vi nu skal sige, det var oversat til surfer i brønden, fordi han har hørt det som surfing the well, så oversætter han, så det var bare sådan, og det var jo virkelig, nej, der må jeg bare tænke.
3: Surfer i brønden.
0: Surfer i brønden, det var det handlede om, ikke?
2: Bob Kat skulle bare vide.
3: Nå,
2: men anden lille finesse er, jeg kunne godt tænke mig at se, om Cold Creator virkelig kunne scratch live, fordi
0: han kunne godt scratch, men han var ikke...
2: Han havde jo en ghost over sig i Jazzy J, ikke? Så det var sådan lidt...
0: Jo, altså, Bobcat tog ham ud fuldstændig.
2: Ja.
0: Altså, Bobcat, han var også ung. Han var...
2: Han
0: kendte ham jo ikke rigtigt på det tidspunkt, men det
2: kom... Flere trin over manden, så det var...
0: Mange trin over.
3: Altså. Var det ikke Bobcat, der fandt på den der med break det ned? Cool.
2: Jo,
0: det
2: vil
0: jeg tro.
3: Ja, det er jo fandme på pladen
0: også. Jazzy Jeff jo efterfølgende laver til perfektion, ikke? Men han er nok den første, der har cuttet den på den måde. Og det gjorde han ganske lidt også til koncerten, som...
3: Han er lidt overset blandt turntablists og DJ's Bobcat.
4: Den måde, vi ligesom approachede live-musikken på, var helt klart med en eller anden punk, med en punk-attitude.
1: Der var ikke mange omkvæder på den måde.
4: Nej, altså, og vi gik, altså, det handlede om at få lånet ud over scenen, og hvem kunne rock the crowd.
1: Yeah. Rock in the
4: crowd. Det var det handlede. Yeah. Det handlede ikke så meget om, at vi skulle rock the fucking crowd.
1: Mm-hmm. Det var vores venner derude.
4: Ja, også. Og det var sådan en...
3: Vi gjorde det for hiphop.
4: Og nogle gange lykkedes det, og nogle gange, hvis man havde fået lidt for meget drenge.
0: Vi spilte heller ikke tid med at lave øver og sådan noget der.
1: Nej, vi øver live. De er free jazzer. Og der er senere, ja.
5: Men I var meget ærekære, ikke? Altså, I gik ikke op og scenen og lavede, hvad kan man sige, half-ass show.
4: Det kom vi til, desværre.
5: Okay.
4: Ja, altså det, vi har lavet vores del, og det kan vi jo lige så godt, det føler jeg i hvert fald, altså vi har lavet blandt andet, når der gik for meget druk i den.
5: Okay.
4: Altså, og der kan jeg kun tage, i hvert fald fra min side, at jeg var bestemt ikke appelsinfri på noget. Altså specielt, jo længere vi kom hen i, hvad kan man sige, processen, Så nogle gange var det helt klart sådan, hvad fanden, den glippede den der. Men når vi ramte vores, hvad kan man sige, vores peak, Så var det jo fantastisk.
5: Og når I indspillede, ikke, så var I...
4: Jo.
0: Vi har aldrig lavet et perfekt show, men der har altid været masser af energi.
4: Ja. Altid energi. Okay.
3: Hvordan har det været meget improviseret, så også musikken?
4: Der var meget freestyle.
3: Og hvad med beatsene så, når der skulle freestyle?
0: Det var planlagt.
4: Det var cutback, det meste af det, ikke? Vi købte omkring 3 pladespillere. 2 til cutback, 1 til scratch. Og så freestylede, i hvert fald lige skrevet meget, ikke?
0: Okay. Ikke så meget.
4: Men det var også, I skal huske freestyle.
6: I ikke til at lave sådan noget cutback i Danmark? Det tror jeg da, I var.
4: Måske.
1: Live cutback, der var ikke mange, der gjorde det.
6: Hvem fanden var der ellers?
1: Det er jo svært, når rapperne også ændrer de planer, der var før.
4: Ja,
1: og I hang med, og nogle
4: altså, freestyle var jo også, fordi man nogle gange tit, fordi man havde drukket, man glemte sine tekster. Hvad kan du gøre? Så må du bare køre dig ud af.
6: Ja.
4: Og der er nu folk, der gør det langt, langt bedre, end jeg nogensinde kommer til. Mm. Altså ædru og fuldstændig, de er fantastiske, de der freestyle. Det er helt vildt. Vi gjorde det rent. Jeg gjorde det, kan jeg huske, hvertfald, fordi jeg glemte mine tekster. Mm. Okay. Og et eller andet skal jeg jo sige.
5: Okay.
4: Altså, jeg står deroppe for en, ikke...
1: Men der er et kæmpe forskel på, at når man glemmer sine tekster, så stopper vi ikke toget og siger, at vi tager den lige forfra, fordi vi fucking stive. Undskyld, jeg banner. Så kører man videre.
5: Ja, ja.
1: Og det hedder real time composition.
5: Mm-hmm.
1: Så stresset består i, du har det, der øver dig til. Der er det, der ikke kører, og så er der adrenalin. Og vores backbone, det er jo, vi har 2, der har kørt live cutback. Jeg forstår stadig, hvordan det virker. Så har vi en mand, som også holder sig til teksten. Og jeg er den, der løber rundt og løber i hullerne og bakker homeboy op. Fordi vi skal lave dope solution show. Det er jo graffiti-maler, det er folk, der bare, wow. Det er dem, som egentlig...
5: Ja, det må også være, at
1: have været det, der har... dø på scenen. Og den klasse, der er, når der er en subkultur, der opstår. Fordi vi lever der. Jeg følte mig kun fri der, og så bliver det mærkeligt, når man går dernede og fra, eller du ved.
5: Ja.
1: Men det er jo, man er sikker der. Ja, det er de bestræbelser, man har på at bygge den der, du ved.
5: Det er vel også det, man...
1: Det runde bord, ikke?
5: Altså, når man sådan udøver rap, altså, så må det også være det, man sådan... opøver sin skill omkring. Det må simpelthen være det at lave live shows.
1: Ja.
5: Ikke? Altså, at man sådan, selvfølgelig får indarbejdet nogle rutiner, sådan, okay, og der må være nogle ting, som, hvor man kan redde en situation, og hvor man kan køre videre fra.
4: Altså,
5: ikke?
4: Vi havde faktisk nogle vokalrutiner. Så selvfølgelig havde vi hooklines, og vi havde det. Altså, det var ikke, fordi vi var fuldstændig... Men det, jeg bare siger, det var...
1: Har I forklaret, hvad Rock in the House er?
4: Jamen, altså, Rock in the House er jo... Altså, forklar det her. Tell him. Let him know.
1: Der er nogen, som kan holde i publikum, og der er nogen, som ikke kan. Og det, vi måske kunne, og det er det, energi er bygget på, det er, at vi er altså ikke bange for publikum, når vi står der.
5: Mm.
1: Så der er en tillid begge veje, og så er der en samhørighed i, at når folk er en del af det, og det er præsentationer og offerlammet af dem, der ikke er bange for at dø på scenen.
5: Ja.
1: Og der er altså Niske en af de bedste til det, Steve Edol Indifferent. Fordi det, han gør, det er, at han inviterer. Ja.
5: Mm.
1: Og vi er bakket op af de to organiske viking. De har bare, jeg ved ikke, hvordan det virker. Men der er et eller andet kommunikation, et netværk, som egentlig bygger på, at vi har interesse i vores, vores sidegeschæfter.
4: Og så også bare...
1: Og roller, som vi aldrig skrev ned. Men
4: de jeg var der bare.
1: Ja, jeg var den sidste, der kom. Niske er måske den mere frembrusende. Så har vi The Wise Intelligent, det er Capone. Og så har vi skolelæreren, undskyld Rasmus, og Blom, de har altid konfereret før. Så hvis vi dukker op og er nogenlunde derhen, så kan vi altid levere et show, fordi den er så musikborg, og det, der sker mellem sangene. Og det er det, der ikke bliver skrevet nu om dagen. Mange musikere, de kan ikke rappe til andet eller synge til andet deres BPM. De bliver hyldet af, der er nogen, der hoster op, du ved, på 17. række. Og den forkælighed
7: får man ikke, når man lærer på scenen. Mm. Så det er kedeligt at øve, medmindre man også hænger ud. Men det er det, der bygger det op, ikke? Altså i et band. Det er jo en familie.
0: Ja.
7: En familie, ikke? A real Copenhagen. That sound. A real Copenhagen. A real Copenhagen. A real Copenhagen. That sound. It's your boy Carter P. Live and direct from Money Earning Mount Vernon, man. Y'all better stop front and get locked into them, man. The real Copenhagen. The real Copenhagen. That sound. Yes, it's time to have a beer. The real. The real Copenhagen. That sound makes the real Copenhagen. The real Copenhagen for you.
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig at snakke om navnet Cave. Hvorfor lige det? Hvordan kom du på det?
8: Det er egentlig ikke så kompliceret. Altså, jeg havde været hjemme og besøge Rens, som de fleste kender. Mm-hmm. Og han gav mig et kassettebånd med, som jeg satte i min Walkman. Og så var der en britisk rapper, Caveman, som rappede. Og så tænkte jeg, nå, Cave, det er sgu da meget cool. Så tager jeg bare det der.
1: Fedt.
8: Bla, bla, bla. Det er jo ligesom, når Zenit slår noget op i en ordbog. Altså. Ja. Okay, vi prøver det her.
1: Ja, det må være noget.
8: Ja, så men det hang ved.
3: Er det også noget med bogstaverne? Altså sådan ren æstetisk udformning, hvilke muligheder der er i hvilke bogstaver? Og er det også noget med betydningen af ordet og klangen? Eller?
8: Bestemt. Altså, ja. Men altså, jeg vil nok sige, jeg vil egentlig hellere have heddet Zenit frem for Cave, fordi C-A-V-E, det er skide irriterende at arbejde med.
3: Nå.
8: Men, okay. Men at have et sæt som det første bogstav, det er mega sejt.
9: Sættet er fedt, men så var der pludselig, havde jeg jo 6 bogstaver, og jeg skulle have 6.
3: Ja, der er modellere.
9: Man har også kunnet huske, der var
8: Det, altså, man ved ikke bedre. Altså, jeg var 20 år gammel, ikke? Det er vel 19,
1: måske. Jo. Du forkortede så dit navn Zenit.
9: Jamen, det er, fordi jeg troede, jeg var smart.
1: Ja.
9: Fordi jeg skrev Zenit, når jeg lavede job eller på mure, og når det var tog, skrev jeg Zenit. Fordi hvis jeg nu blev taget, så kunne jeg benægte det ene.
1: Ja. Altså, ja.
9: Okay. Det gik vist ikke så godt.
3: Nej.
9: Men det blev blandet lidt sammen det hele.
1: Ja.
3: Det der begyndelse C i Cave, det er også svært, ikke? Altså sådan en perfekt runding, ligesom med O'er og hvad S'er, de er også. Er det ikke det værste at lave et S?
8: et det S. Jeg tror, S er meget fedt. Altså. Holdbar.
1: En af de ting, der virkelig står som et pejlemærke, eller en milepæl i dansk graffiti-historie, det var jo selvfølgelig den første whole car. Kan du huske dengang, om der har været et eller andet, hvor man...
9: Jamen, det var jo ikke meningen, at vi skulle lave en whole car dengang.
1: Det var det ikke.
9: Det var ikke meningen. Det var meningen, at jeg tror, der har været sådan en eller anden netop igen. En eller anden dag, hvor at Freeze kom og havde lavet de her bogstaver, hvor der stod Ice, og Demmer havde udtænkt nogle af de der eyeballs, nu der stod Ice, tror jeg nok, og sådan ligesom bare, jamen lad os tage ud og lave den. Og vi malede en del op for Hillerød, uden for stationen der, hvor togene holdt. Så lad os gå op og male den, og vi havde nogle med, der var vagter, og jeg skulle så begynde at lave baggrund og lave alle de her boble noget. Og så ene det tog det andet, ligesom bare, at vi har dåser tilbage, og jamen, prøv at se, der mangler jo ikke så meget, og Freeze har lavet de her bogstaver sådan lidt større, end hvad vi normalt gjorde. Ja. Så lige, hey, de der var vagt, der kom lige hen og være med til at male, og så lige pludselig havde vi så malet hele vognen.
1: Ja.
9: Så det var ikke, ikke planlagt fra starten.
1: Nej, det opstod.
9: Det opstod bare.
1: Okay, fedt.
3: Den skifter jo farve, ligesom, altså bogstaverne er jo hvide og gule, ikke? Var det fordi I løb tør for den ene farve?
9: Ja, jeg tror det lidt, designet? For du samler jo lidt, hvad du har, ikke? Det er også derfor, netop i baggrunden, jamen, den starter netop med at være lysegrønt, og så er det netop det der, jamen vi har næsten malet hele vognen, og vi har noget mørkegrønt, ikke?
1: Ja.
9: Yes. Og det sjove var jo så, da vi kom, dengang skulle man jo tage billeder, og så skulle de jo ned og fremkalde, så nogle gange kunne det jo godt tage flere dage.
1: Ja.
9: Man kunne også være heldig at komme ned på sådan en times nærmest fremkaldelse.
1: Ja.
9: Og jeg tror, vi har lavet den. Og det må have så været en hverdag, fordi jeg tror, det var sådan dagen før, hvor netop så man skulle ind på Thomas P. Heile, hvor jeg var nede og hente de her billeder og kom ind med dem og prøv at se. Og det var sådan, vi havde ikke tænkt over, folk bare sådan, ej, det er jo ikke dansk, det er nogle udlandske billeder. Og var sådan, jo, fordi nede under, du går på sådan en gangbro mellem togene, så vi havde jo ikke malet nede under trinbrættet.
3: Nå, okay.
9: Fordi det tænkte du ikke over, fordi at det stikker jo ud, så man kunne se, at det var en rød togvogn.
3: Mm.
9: Så, det var lidt, og så folk bare sådan, ah, det var så sejt.
3: Ja. De må da have været helt oppe og støde.
9: Jamen det var det jo også, og man var sådan lidt, fordi at, jeg tror, at vi var lidt trætte, og, fordi vi havde været hen og malet den, og så havde vi jo stået på en af de første sessioner og ventet på, at den kom, fordi når du malede, vidste du lidt, på hvad side toget kom ind på stationen.
3: Ja.
9: Så vi ventede jo til, den kom ind, og så kørte vi jo med vognen ind mod byen.
3: Ja.
9: Og dengang kunne du jo rulle vinduer ned, så vi har jo hængt ud af vinduerne på hver station, og vi har hoppet ud og, tage billeder, se. Og så da vi kørte ind på hovedbanegården, vi er nede i den forreste vogn, så kan man bare se, at der kommer noget politi løbende ned ad trappen.
3: Okay.
9: Og så, det kunne jo være os, så vi hopper jo af og løber op af trapperne ned i den anden ende.
3: Ja.
9: Men så ved vi jo, når den er ude at vende, hvis vi er heldige, så kommer den jo tilbage igen, hvor den så vender til den anden side, så vi tager jo ind på Vesterport, hvor de fleste billeder er taget fra.
3: Ja.
9: Fordi så vil den jo så vende, så vi får et fint billede.
3: Ja.
9: Og så kørte den, hvis det ikke ret meget mere.
3: Nej, kørte den en tur eller sådan noget?
9: Ja, en tur frem og tilbage, tror jeg. Altså, jeg skal ikke kunne sige, om den har kørt lidt mere, fordi så tror jeg nok, vi tog hjem, men de kørte ikke så lang tid, de der.
0: Og det har været sådan meget tidligere om morgenen, I var ude, og så vender tilbage med kameraer.
9: Jamen, jeg tror, vi havde kameraer med.
0: Ja, så mange kameraer med. Okay.
9: Af en eller anden, fordi vi var jo i bil. Jeg havde kørekort, så vi var i bil.
3: Ja, også sejt.
9: Så jeg tror, vi havde kameraer med. Og så kunne du kunne se, hvornår den kom tilbage, ikke? Beregne, finde tiden.
10: Lifers Group er en gruppe, der sidder som livsfanger, altså livstidsfanger. Jeg har lavet en organisation, der hedder, et program, der hedder Scare Straight, hvor de tager det, de kalder juvenile, altså ungdomsforbrydere og ungdomskriminelle ind i en dag i spjældet for os, og simpelthen scare the shit out of them. Så siger de, vi har en hel masse inmates, altså, der sidder i spjældet, der er faktisk rimelig talentfulde. Kan vi ikke lave en benefit album, hvad fanden hedder det på dansk?
3: Støtteplade
10: til vores program.
3: Ja.
10: Det har de så gået til Funkline, og Funkline synes, det var en utrolig god idé.
3: Mm.
10: Og han har prøvet at få fat på en hel masse beatmakers og producer og sådan noget. Og siger, vil I gøre det? Jeg siger, ja, fuck it. Okay. Og så lad os komme i gang. Har jeg budget? Ja, okay. Jamen, lad os komme afsted. Så jeg tog afsted sammen med Phase 5 og Dr. Jam først til EP'en. Vi lavede en EP, og vi lavede en LP. Og kom derind, og det er nok et af de største, altså der er ikke nogen fængsler herhjemme, der ligner deres fængsler derovre. Og det er maximum security, så at det er alle stor vold. Altså, for altså, det er ikke små kriminelle, det er store kriminelle.
3: Ja.
10: Det er folk, der har slået ihjel, det er folk, der har drug dealers, og det er massemorder og psykisk syge egentlig også og sådan noget. Ikke? Og det er, der var nogen 5.000 inmates, ikke?
3: Okay.
10: Så du kommer ind, og så kommer du ind i sådan en sluse, og så får du et stykke papir, read that and sign it. Nå, okay, så står der, vi har ikke nogen, responsibilities
3: okay.
10: for jer, når I er derinde.
3: Okay.
10: Hvis der sker noget, så er I on your own.
3: Ja.
10: Vi har simpelthen ikke, staten New Jersey vil ikke have noget mere at gøre.
3: Nej.
10: Nå, okay, hvad fanden. Nu står man der, ikke? Og vi skulle have et helt studie med.
3: Ja.
10: Dengang var der jo ikke nogen laptops eller noget. Det var jo store årspors og store, eller det mindste.
3: Og alt skulle selvfølgelig foregå inde bag fængselsmure.
10: Ja, de kunne ikke komme ud jo.
3: Nej.
10: De sidder jo derinde, ikke? Ja. Så vi ruller med sådan nogle store flycases med ledning og båndoptager og mixer og hvad ved jeg, og keyboards og ind i den der sluse, så bliver vi låst inde i den sluse, ikke?
3: Okay.
10: Og hvad skal der så? Ja, strip. Ah, det gider vi ikke. Nej, men så skal vi lige se, om der er noget i på os og alt muligt.
3: Okay.
10: Og så kommer du ind og siger, når du stepper den her ind, så har vi ikke noget med at gøre.
3: Okay.
10: Og så er det kun de der lifers, trustees, der beskytter jer.
3: Ja.
10: Så Så der er ikke nogen fængselbetjente eller noget som helst. Så står vi der sådan tre blegfide danskere og siger, hvad fanden laver vi her, ikke?
11: Så der er ligesom der er nogle støttepersoner, som mailer mellem jer og
10: livstidsfanger.
11: Ja.
10: Som er blevet trustees, som har fået sådan et stempel og siger, okay, I kan køre sådan noget der, ikke? Der har vi, så dem kører vi så videre, måske. Dem kører vi videre med ind i sådan et rum, som de har sat op. Så står vi der i det her rum, og det ligner jo ikke. Det ligner sådan en gammel skoleklasse. Og så sætter vi tingene op og sådan noget, ikke? Så kommer der, jeg tror, 15 inmates ind.
11: Ja.
10: Fra 18 år til næsten 30, ikke? Og så står de og kigger åndssvagt på os, ikke?
11: Ja.
10: Og så kan jeg høre, what the fuck are these white boys?
11: Ja.
10: Hvorfor skal vi arbejde sammen med de der white boys? Og så siger, kæft mand, det er bare, nu begynder det at være alvor, ikke?
11: Ja.
10: Hvor så de der, hvad hedder det, de der lifers gik ind og siger, nu må I kraften tage sammen, det er det her, vi skal lave, hvis ikke hvad, så kan vi bare skrive, siger de til dem.
11: Mm-hmm.
10: Nå, okay. Og så starter vi med det første beat, ikke? Så begynder de sådan, nå, okay, det er sgu meget fedt, det der. Ja. Rykker lidt med hovedet, og okay, det er måske meget fedt det her. Så kører vi videre med det næste beat. Fedt, ja. Så musikken begynder at bonde, i stedet for, hvad hedder det, rasen, og hvad var nu de der. Og, så begynder de at løse den op, og så efter en par timer ved at sidde og lytte til vores musik, jamen, så går de så i gang med at skrive. Ikke? Men det er lige de der første to timer, man skal ligesom ud over de der... Ja. De der, hvad hedder, racegrænser og kulturgrænser og alt muligt. Så det er musikken, der gør, at du bonder, ikke?
11: Så det er Phase 5 og Dr. Jam, der har lavet nogle beats på forhånd?
10: Nej, der er nogle flere, fordi på det tidspunkt har jeg også mødt Madness, men de var ikke med. Og Sonny har lavet et. Men vi kunne ikke få dem alle sammen med.
11: Nej, okay.
10: Men det var Phase og Doktoren, der så havde...
11: Ja.
1: Det var jeg tre, der var derinde på det tidspunkt og sætte op.
10: Ja, okay.
11: Så musikken gjorde ligesom, at I blev holdt i live.
10: Fuldstændig, ja. Altså, ja. Så det er godt, de kunne lide vores musik.
11: Ja.
10: Og så begyndte de at skrive, og så, hvad hedder det, det blev sgu okay. Og så blev vi bedt om at komme tilbage for at lave en LP.
11: Ja.
10: Der var der kun meget doktoren, der sagde Fasen og Altøj.
11: Okay.
10: Så tog vi det ind og... Der var vi derinde i 2 uger, faktisk.
11: Okay.
10: Hver dag.
11: Var I blevet lidt bedre venner så? Med...
10: Ja, nu har de jo ligesom set på proceduren og set, hvad vi kunne, og mixet og alt muligt.
12: Holdbar.
11: Skal vi have noget mere musik?
1: Ja.
11: Det er godt. Det synes jeg da.
1: Skal jeg spille live?
11: Ja, eller skal vi ikke det? Ja. Altså, vi har jo manden selv.
1: Jeg har jo maskinen med, som man siger.
11: Ja.
1: Maskinen med.
11: Ja.
2: Jamen, kører jeg et par beats igen?
11: Ja, så skal jeg lige finde en rigtig knap. Hvad skal vi sige?
1: Hvad skal vi?

0: respect til holdbar hiphop. Live and direct. Yeah. DJ Naiba. Huah. Så fik vi noget dansk hiphop historie her. Over
1: Boom, boom. Back. Ja, tak.
0: Yes. Back to back. Woo. Så
2: kan det også være. Kører vi? Vi er kørt.
3: Okay. Yo, check this out.

0: my name and still take notes when I flow. I go way back before.
1: Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere allerede?

Så kører vi for sidste gang her i Summertime Blues, her på Christianshavns kanal. Summertime Blues nummer 18, 2026, det vil sige Radio Blues Time. Den længst fungerende redaktion her på stationen har været væk i 18 uger. Det gik på sommerferie den 1. maj og er tilbage igen på næste mandag. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og jeg har kørt det her Summertime Blues. Ja, næsten alle 4 måneder. Esben Buch Lindvad har lige været rundt måneds tid i juni, hvor han havde nogle forskellige programmer. Det vi åbnede med i dag, det var 0% og Original Man fra God Hates Young People, der kom i 2017. Og det gjorde vi, fordi at det sidste program her er helliget koncerter i september. Det er ikke mange koncerter, 0% der spiller inden for de seneste år, men de skal spille fredag den 25. på Ideal Bar, hvor de skal spille sammen med blandt andet Smertegrænsen Tollere. De skal spille sammen med Bad Asma, som er Maria Bertel og trompetisten med Maria Bertel og Thomas Ejler fra blandt andet Svin. Og så er der UXDXS, som jeg ikke ved, hvem er, men det kalder sig selv ultrahurtig voldsmusik for 24 dobbelt skudhul, hvad det så end skal betyde, men ikke helt nye punk rockbands, men et par generationer tilbage her. Er tilbage. Jeg ved også godt, at 0% de